0: etulio mukeze.
1: Yes, mutelevu mprogramu tulio mkeze, tuwakala kubanga tukua kubanga wabisibudu kubanga vita mchiro wali mkulu chino wa badasi ula tukutukizanti kungu bagira omukama oyo enteka teke chagi na masu na ye bata bauchi chusendo uzo kuba kerise vanyuma kumuguta wakume kerezo wa unakuluwa yonu na yaba kuru bavudeo ni balunga miyako kunchuka chukezi badeo ngati wacha alikukiriza muntu kuingira na simu kuingira na sawa wali ya negaru bindi ebisubira nti woli abiye yambisibwa mukukuba ebifananyi
2: pazine galubindi kati bazigira
1: kati biye bimukubya uwereddwa bobo yingira
2: mukikali ebifananyi
1: zisizimu mulimu ebikebi mwebiku ebifananyi kati
2: ate mwana mwa banamarude mubera no buwaya
1: mboya kuti ate bakiriza mera kamera munda
2: mtegedde
1: mukame munda ate bakiriza mu kamera so yende kati kajibata do okulaba nti oboli yao bewa zisaba ntu wabadi batandisi kuleta olukujo kwa galo kwata ebifana nyi era munte kateka ye minister vunanza kuchikula chaba ntu wana rebo tumukunde jasinzi de na tegizanti ya tumidu mkulembe zugwanga okulaba nga wabao enjo girizige nyobe sinkano na bakulu wabakuwati wako okuteka wabumu omoli na okulondo oboli yao kutunulida anadiro mkama ambigire katanda bakubanga aterekebwa
2: fepaka nakati jetuli tulimu kukungubaga sijenange na fera fetuli eno Uganda Kampala na yera tushalimu kukungubaga era abamu nabalabyeko nga batambuza kubigere na kugamba onakuragira na jona zemu ne balaba abamu ne bagamba balinda bulizi lunakura kuna basimule bagende toro babere mukungubaga na inga banki enkuru ya Uganda yasanze akaseera akazi bwe yateredwa mu kato okunyonnyola ku nkola ye eyokuwoleranga ku mitimbagano obagiyite online lending nga babanja abo abatababanyiiko wadde babatadde mu kato banyonnyole ne kuba basente zaabwe ku akawunti za banka kiri kuki kaseke twazuri ya ku bank sente nga bazi ba mu banka ogenda kwa account nga teziliko nezite kiba ku mobile money watali zikiriziganya yonna walwa babibwa walwa olibwe yewola sente bazisala ko busazinga tebaina kibakiriziganyiza nti kale zisalenga ko bateredwa mu kato aba banka
1: kale no hero mujulizo mukuru musango kuvunani wa Dr. Kizza Besigye ne banne olunaku lwegulo Andrew Wilson yawadde obujulizi bwo bwasembyeyo era mu yazanyidde kkooti obutambi bwe yasobola kubanga akwata mukaseera Dr. Kizza Besigye bwe baakwatibwa mu ggwanga lya Kenya yategeeza nti bali mu kizimbe bwe bali yalabanga embeera bakuyita ku yagayaga ye nabaako neeryawo ewa nabulawo nasobola okubanga yakwata bennera yagambye nti abaakwata Dr. Kizza Besigye yakwata mu butambi kati abalamuzi baloya ababa Dr. Kizza Besigye ababa okuva mu gavumenti basabye kkooti ebongere akaseera basobole okwekenneenya empoza oboolyawo obujulizi obwatereddwayo lwe batandika okubuuza Andrew Wilson kajjojijjoji w'ebibuuzo
2: tetugenda kulwawo nnyo twabagambidde oti tulina budde naye kamalirize ne lino ekitabo kyatuuse wamweyo kasekende
1: kitabo ki
2: tomanyi batandise kaofuba okuteeka mikono mu kitabo ekyokusemba omuduumizi w'eggye ly'eggwanga okwesimbawo kwa president 2023 kyatuuse keeyo
1: I'm going to go to the house.
2: Awo General Mugisha Muntu yabagambye nti yamugambye asokaje mu uniform yeggwanga okusinziira kusema teka olwayingira ebyobufuzi amagye tegalina kubeera mu bino ne ngamba kale ate General ayogera nze ngambe ki
3: ekiro kibeera kiwanvu bwe bwazibidde niwe bukeeredde nga bingi ebibaddewo manya ebivudde mu bituvuga biki naawe Ago kungudo, traffic updates. Tegere bienta ambulanga bwe biyimiridde ku ngudo z'ekibuga Kampala. Ezenja ulo, mu program, etuli omukeze.
2: Kale, tugenda kunonya ku bannaffe mudakiika mubiri, sobola okutegeera ate webali entambula y'ebidduka bw'erya makya g'olunaku olwaleero kanisakentunoonya ku Lea Abdusharifu
1: nga tunoonya ku bannaffe abali ku nguudo ez'enjawulo gwe avuga ekidduka jja kujjukiza nti wali tuyingidde ennaku ziri 16 mu kikwekwe ekyo ekyatandikibwa
2: ennaku 10 gye zinaggwerako
1: tusaba bwe babanga naye bwe bakyali serious
2: sebo leero nkuwadde eddakiika emu yokka awatali wadde okususamu
0: Mkwe ya ziza nyo mkama wange, omumbe jari musibyo taredi yopari chukumu sabu katunye ze muenda, kula rio mtu wawulijo. Nomurunji no munanga ye kumite kumukutu kuno kiliza nkubuzeko, ya denga kate katutu wala katindi kwa detinja kungana kubera, kinamba kumuliriza wa perukaya, ajatia uo kulewe, uwe bali kutumbra redi yoparu. Na yeno nge tambla ye vituka, ukubia tira kukuru nge wazana, zemo toka zita abulia tira kurunji nyo. Wano kupata bata tewali busibuzi bale zitambula bulungi nyo bobo tusawa ni namasuba mu Jackson mupano kwanga ingire chibuko kenda kumikize katika 5 kupiri nawo berenga weyongera yo wakuru wali kupiga mu site wakambulia dala bulungi nyo olondo no tuka mu Jackson yenna jana nkumbi Jackson yenna jana nkumbi we tituluri de era ga zitambula dala bulungi nyo paka wali kupiga busabara ikurunga ya kibuye yabade mbi nyo kutapanaga na konga bulijo Nema wabo kusho katoa wa simu vitara, okenda kwenye sedatika. Sato kubiri na uoverenga weyongirayo. Ayatato kuita mwagu, kwa ta ukubiri wa saba sati ya kabaka, otea kumengo hiru rodi, kukona stoni, embere ya kuverange kutabulira jara urunji nyo. Kalo kutafana gana konga bulijo. Enchambula ya vitu kama jagarero. Kwa tembi nyo kurukuto wendebe, kwa chikumu sambu katonye semu enda paru FM. Kula ryo mtu wa bulijo. Nisemu na kutambala lule abukisari,
2: Nkoza bulungi obutagambi kadachike mune neshitondo Webali nyo webali edela Ndozo teke debulungi agendo kukwata lugudore Mtebe road Atakano nyeko ono mugabe Lubege Hamid Waswa Omulongo watatawe Ila vina kuwa watatawe Atuhulila kuya tebe ntambla webiduka webili Mdachika na eja kubere mu Ndowaza Kale no nga wetumulinda ko tawera bila fungu za tukole bila bila mukaka tulewa no kutuke na kuzuma zigena kubela 11 omwezo kwa October tugena kubela kutuke jangu nebio gendo kubango tunda tusoso waze tusobolo kusensera katalele itabio tunda tugena kubwa kune hivira labi tugendo kubanga tuige na kuzuma zi 11 October tuke echifo chacho sedua mtsonyo kutataga nizibwa ukuliwo neja nguwa fune tiketio kumpal FM mituwale bili ogende wali nechenge ku Infinity Beauty Home of Nayo tiketi yo kumetuwa bili ogende ne wali niku AK Islamic Book Center fune tiketi kumetuwale bili osobolo kubela ngoja tuberenga tulaba wetu inzo kubanga tusobula okuva ewelu ganga Ewerwe gwanga umwananga takwata. Ewerwe gwanga ate osobola okubeera nga ogenda n'ebintu byonna omanya bw'osobola okufuna mukoko ne wakwaita ogenda kubanga ozirunda omanye ennima y'ebyennyanja omanye ennima y'emmwanyi ate egenda okugoba obwavu mu maka wamu n'oleeta akaseko kumata magugwe nga ate omulunzi oba omulimi. Kasekende olunaku lwajjo wabadde waawo Hoima Road oba Hoima Road yo kasimanyo banawala wechabadde babadde baza emu ku emu nebuza
1: babali bade bazaji
2: babadde banonyachi
1: obachi ku kwetu cha moto
2: achi aba achi nchi atwali demne moto kento ngola babaira nga majekale ku lugudoro military police nga bali ku lugudoro Hoima Road yoyo nebuza chikwe kwetu chatanisa kati oba wali gubanonya kire kalwe ya kuombye mbo
1: mwezi okuba mu buli awo na aba mumwa batambuza magendo
2: iya
3: gutuka bichinawe ago ku ngodo traffic update
4: mwezi sikukuru wa Pearl of Africa Radio bili abiri mu mukaga kuba kusaba kwa banje tumu kusembereza kumpichinya na mpindi na mukaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusandika na kuzomwe siku 11 Oktoba mwezi tusome jangu na cho punda tusensera katare mwezi tulebe mutibu tuinzo kuigu kukata kwa mtindo kuni meyo mulimbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na ntezo rulio okurime mwanyi kokoa sako no kukata kwa mtindo nebi mpwe bidara inji tusembera ukutani kani sabirizo kumata paka kusawa kuminemu nga tusoma busomi inu tuli ati mutunwa abasomesa banje banaje ku business banje kutusomesa sakuno kugira kwa nafe wamuno kutuwa magezi utikozo ta batch kola bata utandi kota tuingilira mitwale bilizoka funa tiketi yokati jangon ku reception ya Pearl of Africa Radio uba ku AK Slim Key Book Center uba ngoita kusimu noti musambu tano bili kumi nemu kumi kumi na bili uwakitwa ship with us banaje kumukutile mali ukuve China TV1 Woman Movement Events
2: Prestige Major ni gano msana muduke ili kulio kumpina supermarket zona mguanga Uganda singobero ya gara kulio mgato muomu yeah. Ya gara kuteka mbujo omere ya gara kubira ngo kola bakery gano mfune waliku chapa general enterprise opposite nambu sakena wagena kumikolo jobo mgenda omfune ujo kubira uviranga asubu do msubule kuchapa general enterprises opposite nambu sakena naigo ya gara kamu kamu gena kuduke ili kulio kumpi na supermarket zona mguanga Uganda ati tropi smart bako ganga tropical bank ikrezi dengeri nyangu jo gena kubira ngo gula wakauntu wana unavera nga tutawanyu wa date okugena mbujo bank kati ogena funa ndaga munto yonyiga 214 hash ogena goberere mitendero gule wa account ya Tropi Smart mbagira watero ofunirewo account number yo otandike okubankinga kati no ogena kolo togena kwegata ku choka choka ya teknolojia mumpereza ibyensembe na Tropical Bank kumanya bisingawo ogena bachalira ogena chaira ketabili ya Tropical Bank ejonalene ili kuliyo kompi asobola kubanga webu zao basi na chindi okwepo number itali ya kusasulia eri note munana note note abiri atano mutano kumi noti munana noti noti abiri atano mutano kumi oboba wandikire obubaka kwa WhatsApp owebuze ku noti musanvu mukaga noti noti musanvu musanvu mutano chinana munana noti musanvu mukaga noti noti musanvu musanvu mutano chinana munana okumanya bisinga obogende oba olabe ku social media handles zawe obebuze kutulinda wabya mizanya jatu bulire enteka teka wegendo okuberanga ate eri tulinda Ivan Mulinda Nenga tulinda Ivan Mulinda kasekende pa obubaka obo.
1: Kali, buba na faba Twin Brook International School, baga sumiji ya primary lingali ya Chisulu, na baba wakawa gali ya bawala na balenzi alina kindergarten, amune sports academy, skilling center, gizaba na webie mizanyo, amune webie mikono, baso mesa edini, gatiba kwa sakuru ani kumoyeri ya bana babui, baga mbebi sari bisu kukira dagwe, monsa uyo mzade, kale gugu wado nunya sumiji international, baga mzade ebeyo yeno, kulaba ngomana, avangulu ateke wateke wadabu unji, baina mne chita kisi umano kubanga, sumisi wabu unji, alambi kwa wabu unji, na banga judo, kwa hindi sabaizi, ente katekekeda damas, wali kusumero, wakuvira daku kindergarten, okutuwa kuprimary seven kandi ugenda wili nako kuva sawa 2 kutoka 10 mwezi wa guru enteka teka weli abakuru we bali okubanga bakwaniza abayizi batulebigezo bya IPLE ngate baina ni enteka teka kubani culture ya Cambridge kandi nokumanya bise kubana fa ba Twinbrook International School wali chitezi bakubira ku noti musanvu 2 nkaga mwemu nkaga mu 2 abiri mwemu noti musanvu 2 nkaga mwemu nkaga mu 2 abiri mwemu obonzo bakubira ku noti musanvu noti yemu Chinana munana atano munana nsambu musambu noti musambu noti emu Chinana munana atano munana nsambu musambu Okumanya bisi wakuma nafaba Twinbrook International School wali Chitezi njano kumuza kukwe inga baki didi wakuma mgeno kakami milimu Abali mbutala bagwa boda boda abataksa wakule milime jenja ulo Mubalo kubanga ate mukakale Batuge na mbia mizanyo
2: Mbia mizanyo
1: Ivan Mulinda wali okubikutusa
2: Okay katugende mbia mizanyo
4: Mbia mizanyo Ebye mizanyo Sports Breakfast mo Etuli omukeze Ebye mizanyo Ebye mizanyo Sports Breakfast mo Etuli omukeze
5: Mutuli omukeze kuchikumi Musa mkatoneze mwadapa wabafika radio Kwa
6: msa Anda jikumi ajikere deko Nechira muso ichisinga vyo Nechira sama reikum warahmatullahi wabarakatuhu nukwe baza ajotu siza ako engaro ama tiko unakuno oruwa rero nze Ivan Mulinda of course mba nyingideo nukwa nakuwe chisinga okuva kwa mwusike yebye mizanyo of course wano muda mkwanga na Uganda kurukaro wa Afrika ateko sana wali yedi kurukaro uruwa vulaya na wanda yekwa nwaka ntegeza mwiji enkulu eyoko ntiko ya Star Times Uganda Premier League nukuno oruwa rero gina kubanga ngedamo kutojira ilanga mpira mwiji jigino kubanga togo liyao jisa ambiwa ndamu teka tekeje jimko jimipira jigino kubanga jisa ambiwa mwiji enkulu ya Uganda timu ya Chigezi Homeboyz bagenda kubera waka ngabatu kane timu ya KCCAFC juki ya timu ya Chigezi Homeboyz mwena imitemena kubanga bitambula bulungi buchabaja mchibinja chaba vinyera cha Star Times Uganda Premier League so mwena tupagenda kubanga tukane timu ya Kaso mwoli yao agiza kubanga ate na anonja winye esoka wali mwoteka teka ngeje kubanga ate etambula akusaidi eyo so mwena kuna uraleo saa zigena kubera kumi ezaka ungezi timu ya Chigezi Homeboyz bagenda kubanga ate batu kane timu ya KCCAFC wali mwoteka teka ngeje kubanga to mwoli yao etambula tambula gemu regenu kuwange sambu wana kuna orariro ilamu nte katika imu ya Star Times Uganda Premier League gena kuwela wansi wa timu ya Marumzi baga kubanga teba tunka ni timu ya Black Power. Black Power yamu kwa gama timu zobodi ya sofa ngarega giza kukubatika umutirogu enjauro muriji enkuru ya Uganda wesu gati emipina je ebrigera giza kukubanga tuwele asamba giza kukubanga jiwangu ndo umwale kuba timu ya polisi guri yari emu kuwelele hariku sana kuba timu ya tunga zansi na guri yari emu kuwelele zanti achari kwa 100% kwa sofa kwa jmp mpire jagiza kukubanga asamba muriji enkuru ya kutiko so na kuna urariro agena kubanga te atuka ni timu ya Marumzi wali mute katika yejo kubanga te etambula akusaidi ejo gema na yeyo kubanga sema una kuna urariro agena kwa yari kufufa technical center enjeru ilanga game eno agena kwa wakati wa timu ya boom bagena kupenda musike nga batuka ni timu ya ntunga sasi ntunga sasi timu mpya muriji ya babinyera ya Star Times Uganda Premier League nega lemu na yembeate na kubanga tungo liyao emitamu ya uji akusaidi yeyo so kati mpia jona ebili jagiza kukubanga tungo liyao asamba baso du kubanga tungo liyao baji muku wa nadala kusaidi eyo so kila kujamu game eno ngeza kubanga tungo liyao anu ya wini soka wali munteka na juu kubanga tambula tinga timu ya bull game kwa gama kabi zubo liyao jagiza kukubanga teka wa performance eyo nja ulo mkampen eno ya kumi bili makumi avili mkaga kumi bili makumi avili msambuti games bili aso du kubanga te azuangu deso na kuna orali yo asaz gena kubera 10 wali kufufa technical center njeru game yegena kubanga tobo lyao sambi wa akusaidi ejo nola gena kujamu game eno nga sofa liji ya kwanga ya Uganda timu ya Buli achakule mbede points mukaga timu ya Neka lifuja kui points mukaga timu ya NTA UPPC points mukaga ade timu ya Black Power ne points mukaga the team sinya zikule mbede ila zesha ina 100% record muriji enkuru ya Uganda nenga vudeo kao ngangeze kwa lili kukawa wabulare oralero ekikopo echa club empanguzi chonzo kuita UEFA Champions League format igenda kubanga tobo lyao etanika olaku oralero erange mpira mjigino kubanga tijisambibwa bisaidi enjalo jimu kwa mpira igenda kubanga sabe muteka tekeno club rouge agenda kwera waka wali muda mugwanga irebe wishamu agenda kwera musike ngatoka ni timu ya Aston Villa sazigira kubera emu neda chika 15 timu ya Athens agenda kubera waka sazigira kubera emu neda chika 15 agenda kwa tuka ni timu ya Las Calinzi atenga timu ya FC Porto agenda kubera ali mudamu gwanga ya Portugal agenda kubatoka ne timu ya Manchester City sazigenda kubera nya era munte katika ya UEFA Champions League timu ya Real Madrid enetene kwa Jose Felix Mourinho bagenda kubera musike ngabatoka ne timu ya Inter Milano sazigenda kubera nya ezo chiro echo na kuno ora rero atenga Borussia Dortmund okuva kwa ali mudamu gwanga ya Germany bagenda kubera musike ngabatoka ne timu ya Villarreal sazigenda kubera nya ezo chiro echo na kuno ora rero rero sazigenda kubera nya timu ya Lille okuva kwa limda mugwanga ya Faransa baada kwa kutoka ni timu ya Real Betis amopaka ezo eza UEFA Champions League juki na teams umrene zikulembera zigenda kutene crowd dako joinzo kuita a round of 16 atemu na team ezisemba bwoli yao emibiba sibirungi na dara akusaidia so nakuna orario Champions League sasa zika kubera emida chima 15 agenda kubanga ate ajiwako akawuho ebebe bisingawo mukaga ana mutano wali eri munyuza awa
2: wali eri munyuza awa mukaga ana mutano ka second timu ya Samba D
7: mu Champions League
2: yesebo wakomawo o timu ya Samba D mu Champions League
7: njugire nge ina message
2: inda no just acha tu ina kude by the way ka second na gabe
7: that's obude tuchaina wa mutono tuna
2: ama Ivan Mwini
7: Oyo soko mwuri
6: nasa. Nindako. Asamba timu ya saba.
7: Injugira yu.
6: Unako rencha.
7: Injugira yu ngeri nge kakanyo. Kakanyo. Chimanyi ti. Echikope yu.
6: Juki ya sizo nye huwe dita kubi championisi.
7: Yes.
6: Katia ze nga gamba kumuru mdi gulaga kubanga. Kula vya fayo. Na chusa statement.
7: Mdi guno. Zencha inayo wira likirifu.
6: Buwachi.
7: Nyeji njenda gama anu. Ndiyokuwa yetu wava mkatale. Na tutunude nyumu maso. Ndiyotunuli la. Kisindi kama maso. Chai no wera likirivu.
6: Kasi.
8: Ebyemizanyo. Ebyemizanyo. Sports breakfast mo. Etulio mukeze.
2: Okay, kale tugende mukali poko obwongo. Tetulabe biwe bitambula. Bwoba dolinze. Olinze. Etulio ebyemizanyo ndozo lifunye bulungi nnyo katugende mukali poko sekende. Asakini wangamba antu yungkuyita nyo Nye mba ira mkuyita nina chie mkugamba kati soko nyambe kuwali katono Nyamba kuwali
7: Akuwachi tulikahu
2: Aane nda wanostewaba walunji wanu
7: Ivan.
2: Nyambaka, nyambaka.
7: Atuma mkulu tamaga amaga.
2: Okay. Kaya tugena mkalipo kwa bongo, akolila kolo alero katulabe wechiri.
9: Akalipo. Akalipo. Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo kobwongo. Kano. Kekalipo kobwongo. Muprogram. Etudio mukeze.
7: Yes, ogina kubango tukuyo kunoti misafu tano mwenda. Emu noti misafu mwenda. Noti noti. Noti misafu tano mwenda. Emu noti misafu mwenda. Noti noti.
2: Yeah.
7: Obo yizo kuita kunoti misafu. Mnana biri. Asatu nkaga nkaga.
2: Tukubide kwa tulabe, akalipoka ya bongo, Sena, Tareza, and Mabo mbabuzi zako mwasuze mtia. Ngabu ninda agenda kuba tulabe, akalipoka ya bongo ya kali, mbuzi zako yes. Abe official 256 wasuzotia.
7: Njagalo kubuzi zako mwabakira kumirimu na inge intanika yorunaku, haba kulabe eba kuba wala, waboda boda uzika pichimbu dobo kumachia.
2: Chiba chidala, chiba chisusemu ko.
7: Kwa hila teba nyangu.
2: Owo kumachangu ufumbe chencha.
7: Mbambi mba bantu wa baba solo uza nyo. Mbambi wizu kisanga, bwadeka.
2: Ngani ya baba solo uza. Bebe
7: mbala kemide. Sulangu juza.
2: Bebe mbala kemide.
7: Beaji mbala kubatia.
2: Hea, kusteja vila inagwagulile chencha. Agendo kubala bala yes. Balancing. Adadi ya vini inga balancing. Te balance.
7: Agamba tajia kujuliri zaka.
2: Hei, chisoboka.
7: Nikati namo agira bisho gira mno kekereza mno gawo mtu abasho dogira hakatondo
2: nimureka natabere abamutebe balirira kunoti musamtano mwenda ko misamvu mwenda not not ne kunoti musamana na bila satu nkaga nkaga kupita kwa sweetheart tsobolo kubanga tugire chintu chino tuchivale aya tugende mu lomba njaga tutese ko junior africa yujin kubuza ko
7: ankafya okwagaliza we kutandikira ino kwagaliza omuntu
2: kwagaliza omuntu mutoro webale nyo bale dada kubango ogoberera tweyanze nyo tweyanze ke kasekende buza kubanga
7: njagalo kubuza ko kubantu bafabali mitundu ye kalamoja amwe bale kubanga mutu kubira abantu bafabali wano zerus nyina nejira bange itali gwanga balaba kitundu kufi begundi wano e Congo abantu by the way
2: omanyi japadola katwina yo moto tweina yo ambassador fe japadola
7: by the way Kenya
2: Kenya tuina yuko na Rebo Winston.
7: Chimanye mbele ya Kenya ifana gana kone ya lisa with Africa jibuvudeko.
2: Basa nsogo watali badugavu.
7: Okusinzira ku...
2: Bana Kenya.
7: Omukule mbeze, omukulu William Ruto. Statement ya kola okusinzira nze wina juulila.
2: Bane, tulida wakali poko besimu.
7: Abantu abamu, abataliba nansi, okuala businesses imu. Sibu liyoboli yao ntimulimu. Nika tindoza, buya kola statement, boba bajukira cha lisa with Africa.
2: Oh,
7: ati baba na Kenya imbera jibataddewo kulaba ngo buli abantu bakulira mu business. Mbere yugenda kutegayagaya ati mu East Africa wano.
2: Mikate nkubuza ko ebale gobera ndozo bulira ebiri e Kenya. Na ye chona chechiri. Nicholas Terrazo nkubuza ko sawa zaka ripoka ziweddeko. Sawa zaka ripoka ziweddeko.
9: Akalipo. Akalipo. Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo kobwongo. Kano. Kekalipo kobwongo.
2: Ata kuba tumaliriza. Tulabeyo. Tulabagano lunako rencha mukalipo. Ahotofudewo. Tugende. Second. Soko mpoba kabuno. Undabeyo. Tugende okuzako.
7: Kani. Nisikiriza. Tugize kugwa. Mzada. Teka teka. Bana. Ugambo. Udevo. Unabagina kubanga bata. Ndiko kudamu. Kusuma. Bana. Fabasalam. Junior school. Kawanda. Bitemene. Salam high school. Salama high school baga manti nteka teka yikuwa ndi saba izi egeni ya damaso kati nuka na masumiru gali sinja ulo mbiye njigiza mguanga ya Uganda na dala masumiru ka sciences antika kule mberu wa haji idi mkewa teka kinsa iranga na nantumego masumiru ka sciences bako sakuru anikumoyonga baga masumiru gaba wana balenzi gali kumisinji kwa misiramu na inga nizi kilizenda zani zwa kani nubaga ntipako so mwana akuzwe gada mwana alimwe dini wakufa kuna sautuwa kusekendre basu misa sachula nedini nga center numbers on number zine ya yune DIT nenda niji kaya vocation skills baga ntibesu misa mechanics electro engineering and instruction baking soap making tailoring hairdressing namusu mama na manji balese echange uru mbiye njigidiza kabaga mbatibu sari bisipoke ya dagwe munsa uyo omwana kufayonga jude bulunji kaya mwakubida ya haji idi mkeba kunoti msanfu noti biri atano mbiri chinana mwemu chinana mnya noti msanfu noti biri atano mbiri chinana mwemu chinana mnya wenzo kubiro mkule sumiru wa salamu jini ya kunoti msanfu noti nya chinana mwenda nsambu atano musatu noti msambu noti nya chinana mwenda nsambu atano musatu okumanya ebisingawo.
2: Yes, Yellow Planet, good morning. Ogambota tugume Everest, tulimu kungubaga, tugume yemanyi bulungi nnyo weyo. Weyo.
7: Jasinzira okubanga tukubirira n'okutuuliriza.
2: Kogambi. Yenze, teri mulala. Mulimutya abaman United. Kambozeko Alex owa United wasizotya.
7: Mwagizi wa timu nene.
2: Muno wano kaseke.
7: Alex nubali kusala okuwagira timu nene.
2: Yusufu Badru nayo kubozako.
7: Anyway, no mkuru.
2: Ne Alex 14 wasizotya.
7: Rinya rinziru seko.
2: Ikutuseko.
7: Mkuru ya ngamba abera kukule ryo muntu wabuli juta vako. Katumayogide bje Badru wani rinyi rinziru seko. Ligenze. Nee, nga babadiru mwina kumutumbe kuli diyo mtuwa abudijo. Tuba uzao.
2: Nee, wafaruwe kwa mwina. Faruwe kutu 5-6 nkubo zao. Hata tafauza.
7: Katibu zibu chukwe chuchia
2: vio mbuzi. Biyo wakula tebidi yu na.
7: Ay, tebidi yu bito. Yu mwana sigu. Weta yeta wa mguwa desi mguwa mzana.
2: Asiche ngambie. Siche ngambie. Tisa ugira wakua tibana baki.
7: Antu utani kukanti. Mkwite kama nyagori. Chiyo shira vio mbuzi.
2: Obuzibu webuli, omwana owoli, morova mwana omu, tetuganye kale mwana omu, sichiganye. Na ye oyizo to kwa tebi intu bibiru, na vila nobite kama nyaga wa mwana.
7: Omwana ye mwana omukuru.
2: Ne waba ye mwana omukuru, ina baganda be, kakati watia mungu nga kujurude. Ebi intu webite
7: kwa vila kama nyaga wa mwana. Mwazi juhi dira, baganda be, banyanyi kidua.
2: Baganda be, bajia kuba gana. Katina ba na ba mama Rashida.
7: Tutandike genanga tubisala sala.
2: Na ba na ba mama Rashida. Nedda chali badde chintu chimu nocho sebi ntu binobita kama manyago.
7: Ah we nabite kama manyaga ngatulo family yangi.
2: Ate family iyo family.
7: Ingira mbwetu.
2: Ah. Ante laba abantu kacho era nawo.
7: Oli mwana wange nawo aba mwana wu wachi tumeko yo nebibera manyago. Tonkwa
2: ta ubisi chengambe. Tonkwa ta ubisi chengambe tura kwa si mwana wange.
7: Kechi chogeza ku kutegeza.
2: Izo kubere nene.
7: Nzonga chi.
2: Nte oli na abana abasuka momu. Abasuka mwabasatu. Hmm. Mama Rashida inaya abana abalinzi. Zawadine wankwede kali inaya abana mawala. Nero at least, wale badobi teka mumanya gugwe. Nga tata, oshitegele. Nota teka bintu bino mumanya gamu tabani wo. Kubanga bani bachira banga techidia kubachi
7: kani isteka manya.
2: Ati gogama family.
7: Nisteka bintu mumanya gamu tabani wo angine
2: mwana. Omugabo go singa mungu wa kujurude. Techigenda kubena chibachaba family. Na ye kati mungu singa kujurida. Wano, olio mwana. Biba bibie, tibiba bibie.
7: Banobo naba ganda. Bachi manyinti banobo naba ganda bi.
2: Nedda. Chuse
7: bintu ira katifu nda kishu njumba mshitake denti bili manya guri.
2: Nedda mkwana.
7: Nze neso nga lwache uliye mwana omukuru.
2: Tata Hassan ni vaku biyo mwana omukuru. Echo mwana omukuru siche chukuru.
7: Ya naba gatira
2: wamu. Echo mwana omukuru siche chukuru ntukukuba gatira wamu. Nze chukuru chiariba dant list ebintu bibere mu manya gu. Ira nze nduza wali chusize bintu bino.
7: Chize wako nensi kwa mzala.
2: Siche chuo. Nze fakuba anabona. Okay, kunoti msambu tano mwenda kumi msambu mwenda noti ne kunoti msambu nana bila sato nkaga. Omwami ayagala kuteka ebyo obugagga bye mumanya agomwana omukulu. Naye omukyala agamba akyali badde kya buvunaanyizibwa n'ateeka.
7: Nabireka mugagi olw'ensonga bonna bakimanyi. By the way, omwana oyo omukyala oyo atera si ya muzaala.
2: Nice church kulu.
7: Era yeta nayogira ko nti oba uliyo bitekibwe mu babi. Bazala.
2: Kale femela.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Assalamu
7: wa rahmatullahi.
10: Entira.
2: Yesebo.
10: Ibada chusa mukuku. Wadu ulinza bunji nyo.
2: Anje.
10: Poli.
2: Kwendi sebo nkuuliza. Noti msa mtano mwenda kumi sambu mwenda noti ne kunoti msa mnana bila sato nkaga tukubile koo tulabe. Mchala wambia chumuru masicha kubante omwana wesi kwa watademu wa manyage agamba mchala wali chavu na nizwa. Nikapela manyago mwami kwa unateka mwana asoka.
7: Baginda kutuka mwami wabila benga yegwe bawa.
2: Barabenga yegwe bawa.
7: Yo mwami agamba inesu nga zoriye mwano mkuru.
2: Yes.
7: Banaba manyi. Pale FM.
10: Wa
7: alaikum salamu wa rahmatullah.
10: Yisibu. Songa hiyo nkuru nyo mchala ya gamba. Nituwa mwami ya biteke mwamanya gei hawa. Habangabu utasipati umano mkuru.
2: Yes.
11: ngabiteke mu manyage
7: tuyezimi tuyangizeki tulabira abe bombo abwenda bachumbu dikuliri omuntu wabuli juice idea iyo
2: note musamtano mwenda ku message mwenda note note ne kunote musamana na bila sato kaga pale famela
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Wewe alikueleza wa Uganda.
7: Na wakulizize.
12: Amanya Hussein Kadbenzara na Magoma. Hiru wacho mchala ya gara yere manyago ya kilizate ke manyago umwana.
2: Ante umwana abela anga bibie, biba anga bibie, inga banete vajapufu. Na muadembe nyo kugamanti bibagwa ye.
12: Wakati ya wabagene mbalo ya. Bigene mateka.
2: Ati loya vietagisachi. Omkaja wali, tata wabana wali. Wabu ya gado teka mwono mwanya gomkuru, nomuto mfunide, nori omfunide. Nevi natuko kugabanga mungu wa mojulude, ono mwana chambu
7: ya kwetu.
2: Omange ya muwa. Hei, katitemi mali ya chitabu ibali mefunide.
7: Kwa lefemu.
12: Alo sebo, jebale kwa sebo.
2: Kwa sebo na jebale sebo.
12: Mwasu zemutia mwere kutuweleza sebo njejemo.
7: Amina na wakuweleza sebo.
12: Ono mkulu Lawrence ashemiri mkupite wano vukoro vikampara Uganda nyamu.
2: Yes, mkulu Lawrence.
12: Kakati. Omusajja oyo kyaliberanga ayina ebintu bingi oba mugaga n'agamba emugamba ono omwana wange ono. Oba n'alaba ayina obulwadde bwalwadde ng'ayagala n'alaba olusi obulamu bugenda n'agamba naye waayo omwana wange kamuwese.
7: Naye ate ne bali yabazaala.
12: Kubanga kati alaba ayinza kuleetako. Obutegeregana n'oyo omukazi oba mulaba mwaka nti wabanga tamuwadde nga bukyali.
2: Naye Alex owulidde bulungi nnyo okukaana okubaa
7: baba bamumanyi abaana nti abo be baana be
2: kasekedde omanyi omuntu ono wadde mboka yanira ebintu n'agamba bibye kubolede biri mu manyaga otandikaoti abantu bekyusa neeraba ne baganda benti gye bali
7: yagamba akikolerwa kubadde nti oliye mwana omukulu
2: omwana omukulu tekikola makulu abireke mu manyage nti n'abantu babeere nga
7: bali abamanyi naye omwana omukulu yefula n'agamba mwe baabawa
2: bino byatemulaamanyagatemulaanga biri mu manyagange tetugenda sukawaawo mukuteesa mutusonyiwa bali bakyakuba mu ssimu
13: Oko, kwe kubadde okuteesa.
14: Okuteesa
13: mu etuli omukeeze.
14: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no. Endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo. Naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu. Ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoye zo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ate ali mwakawo kenni mwakalungi okuzaama eri engoye zo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa. Omanyi kye weetaaga?
15: Ona!

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.
2: Abawagizi ba Villa Jogo muliwa. Sports Club Villa ya kucheza Express FC mu Uganda Premier League. Kulokusatu luno ngenakuzo mwezi mwenda September 2026. Kumuteza tu stadium ewankulu kuku kusewa kumi zenyini ezo regular. Okuyingira ordinary omutwalo gumu gwokka. Ateba VIP emitwalo ebiri. Mujje mwenna mu nnamba ennene tuwagire SC Villa da Jogo.
3: Program abachala bazira.
4: Yeah. Abachala bazira.
5: Kumo nsamba kutanyeza mwenda falo FM hekula elio monte wabuli jo. Asi anze kula msaka.
4: Yo. Abachala bazira.
6: Tisenga mtumulia process Allah ya gaba hatia. Namu andu ono Allah tainaji ya musendera bari. Olaba namu andu. Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba. Emyezena. Nga atude kubwa namu andu. Ya idaye. Atule emyezena. Mumakagaba.
3: Abachala bazira.
6: Echimutuzise emyezena. Chichi, tusobola kutunulira na mwando ono. Tagenda mumwezi gumu gunonga bafude tumugobi agenze. Waite miezi esatu adaba gambe. Banage runoruguto weni na ruamgenzi.
3: Abachala bazira.
6: Kati omchalo ono na mwando taina kuhisi wabu. Mikuluwa kubaya bazara mwaka.
7: Echibite chijia uchibi.
6: Allah ya kula gira vana ba mbalabirire. Bale megamanti munange tata wafuwe ya fa. Tetu danga mkufuna kumunogwa nusu. Tetu somi.
7: Mwabambe mari ya wamuleo kwa mwe. Mwekebili.
6: Abana bali kusifi.
3: Abachala bazira. Buli lunaku, Monday to Friday, okuva ku sawa musanvu mpaka sawa mwenda ezakawungeezi.
4: Kano ke kaseera. Aka programyo. Abachala bazira. Chitufu ddala. Abachala bazira. Eno ye program. Abachala bazira. Wano ku Pearl FM.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sibiye chando mlozi yako mide kumukoto. Wabachiku mwamu samba kutanyanzi mwenda Apollo FM hekula ilio monte wabalicho. Asiyanzi mkula msako. Na chino mse chisingira dala hakuwa HHT. Wachitala nyo abafido mkama kama katonda bagumia nebana fela julu de emeo jawi ajira mze chisa. Inakuza umwezi ziri munana umwezi obo mwenda umwaka biri abiri mwamu kaga. Amatenda majivuga wachitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusabe tumusinze tumwe gairire. Wachitiwa Allah ikaina njini matendo. Awali mitala mama yanja mugamba mtia. Mwese Rukaka, Moses Chaze, Professor Manisuru Senyanyo Haji ni Haji Atikasoma. Na timu UK. Mwebali kubela ko. Mwebali kubanga mutumbu de. Yonaji musinzira. Banaka wele mugamba mtia. Gumita people. Okuba wali abana po. Noganti nzengenze kufanya kazi. Mwebali nyo, mwebali dada. Nakuzino wana kawele, nisebashi atula. Kaisa Allah kusumulula obulungi, ebira dosobola okubye kolera, reda lungo leto, omuntu natule uwe myezi ebiri, myezi esatu. Nehe katiani unomu sasulachi, oina kwebe, irira mu. Mukulikaba baby, vanaro ungo mwena tubayozayoza, mukulikaba ana. Na abazadde omumu na mwetu bakulisayo na abazadde ba primatia tubayoza yoza kongus kasaba ya budeyo tukuyoza yoza neba mubika wana kula lero ni nani nina Hajati Laira amchala director wa Amon International School gwe tuinaye naye unako lwaleero era mumujjukire guno gwe mulundi gwe ate omulala gwazzeemu okubanga kyala ku mpewo za Pearl Hajati buuzaako ku mulungi akuwuliriza gwegugwe muzindalo
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu babuulire erinnya lyo.
9: Nze Leila, Hajat Leila, naloza mpanga. Ndanga nze director wa Harmony International School. Ena sanyuse nyo Hajat asi okudamu okunchaza.
8: Ay, masha Allah.
9: Mungu akusime.
8: Amina. Nawe ni yanzizo kukiriza kubanga batu babera bize. Nilo ganti Okay, aliyeta former minister Hajat Saida Bumba. Achari nakaseke wa hali wano manye yali agendanga ke nakaseke.
9: Ya muntu wanakaseke.
8: Ne kuno te ya jamfozi nakaseke wali uluta maguzi. Ne de chimwiria. Uluta maguzi ya jeo Hajati. Ne yali consequence ndala. Ne Hajati yali ndala. Oh. Nebo nabambi tebaso bula kuda. Okay. Haja teleira mulimutia. Olari ilo. Njagala kubakati wafuna obuvumu. Noga ntachua ndoza ya kubiri. Notandika. Nti notandika chi? Nti ntandise somero. Pachakula bidako. Ntandise somero Harmony International School. Wali uomu chala alieyo. Mumakage. Nga ye obwavu bumwesibyeko buli kimu ati okutandika buli kimu ati aganti ekyo kyaba Hajjati Leida abo be banene abasobola okugenda mu kintu ekyo ebyo bya Hajjati Asia omukyala ne yeekiriranyiza ddala wansi oba kusomesa abaana mu masomero aganti katitwala omwana wa Hajjati Leida aganti International School. Ebisale byawo nasobola jatunulire ku bukya omuntu okwemalamu okwekiriranya n'okwetya asaanye kuyimirira atya anaddala ba mama tugenda mu maaso
9: kugamba obusiraamu tebutukkiriza mbeera eyo
8: okwekiriranya okwetya okusigalira emabega
9: obusiraamu si kye butiikiriza obusiraamu butiikiriza nti Allah ye mugagga ati waba okkiriza nti Allah ye mugagga n'okwasaganya nekiri omwami ono baali si baali bamuyita Vincent yani eyatugamba nti no Tuali mwavu.
8: Simu tagusu ulua.
9: Tuali mwavu. Chitegeza nti. Tatu ina kweko. Miawa kubo gama nti oli mwavu. No chesi wako. Yoma ina watani.
8: Fetu cheteka kore tu cheku umiramu.
9: Ye. No cheku umiramu. Wata no nyingira naba. Lala wageza kuku chejamu. Wakwe sibiramu. Newe siba mukomera nenga Allah
8: tukoitenga kwesiruwaza
9: okitegera nenga Allah ye yatonde ensi eno natera ko gate obugagu buliko bagamba butini nyo but so misanti butini nyo kucha sobola na ye bakuita kulaba tulabira kumpi nyo tukoma nyumba enyumba olujiwe lukoma na ukomo kulaba ekiyingira ekifuluma Nuko mao, chivinyo. Allah sichato wangaliza. Singata shuma muko ula. Singata shuma muko ula na linyadiri wa Razak. Al-Karim. Mahe mgaga. Atechi dala. Allah fia tusukulumia kubitonde vyebi dala. Natuwa ubongo. Ngobongo wakuiya. Okuyiyoko tituyia tutia jetufunamu bunogaga wata dekonsi
8: tukozesa omutwe
9: yes
8: be creative
9: yes
8: bera muyiya ononye kintu kye kiddako
9: kye kitwaula kubitonde byonna mungu byatatterete
8: ku nsolo ku bisolo byonna fetuli
9: bwa byonna bagamba bimusinza batuyigiza nti bimusinza emiti Ensozi, atenga zina amanyo kusi, tuweza tuweza hako ngumu. Na hati ala gwe na kuwa ubongo.
8: Olugete ntulo rusozoro.
9: Na kuwa okusalao. Kubaibi ntebida atevi salao. Mungu ya visari dao na gama kula. Bote na wene vikula. Na igwe mungu ya kuwa okusalao. Katigua okusalao kukoze sezotia. Osaze ono no, ne ala na yomu tegerele. Weko miyomu nyumba yao. Tatusanye era omuntu talina kusalawo no salawo ebirooto byo byonna n'obikomerawo mu nyumba wokoma biko kyolaba kyokoma kukyalo kyokokoma
8: nga gw'omaze tusomoza
9: kwandimtekisoboka tekisoboka
8: tuzokukeetunula
9: ono President Obama wa America. Mama we yali yani. Gwali omumanyi?
8: Mchala. Watu gamba Husseini. Watata yabali wa mwita Husseini. Baraka. Mama sima nyiri nya.
9: Nyange sija kuimate inya dina. Eba antubali babu di jo.
7: Hussein.
9: Ubaba etanga wajuzi nini na banga baba etanga. Niko gamba, chenga manti ne neo your president ya zari wa, umuntu ngawati, wabuli jo. Nesing, wabuli jo, tukutali kumbuno yali baini sente nyingi, baina sente nyingi nesha.
7: Hussein, ahawasa muzungu. Mungu naba wa mwezadde. Teyatia kulumba mzungu. Naganti nze ntome nyeze na ye. Mzungu na mukiriza. Ala na musasira. Nibafune zadde. Ya baraka. Uulide. Huseini. Tata we Huseini umana ye baraka. Umana nyina na mtu wale wawe. Olaba umukisa we guze. Alimu Amerika. Naganti wadendi kumawanga. Na ingenda nange kuyimbili.
9: Yete yatia. Naija daba jechamu kumi.
7: Tiaganti vajia kumso sola, siri mzungu, siri che, neni nuo kuhimili.
9: Naisinga ya gama antinze, umwana omu na Kenya, atamanyi dua, atamanyi kidua, taina senti, ania nante, ania namanya, yali badeyo jari kati. Kati okuchiza kupa mama, umwana omu wakali zobwa president.
7: Hei!
9: Mwagalize chinene gwe chota la manga kwa chota kwa tanga kwa chimwagalize kubanga sibu sobo zivu.
7: Ya tutonda.
9: Hawota andikira?
7: Haa. Boyo gira voto. Derecho mugenzi jajja kukundeka. Chie mama wa his excellency. Yari ama nyiti agenda kuzala President Museveni nga yu president. Hii ya muzala. Umwana na ina atekiri danya. Na ingira politics.
9: Naya te, baba chala ugene no uvivuza ku. Mwizo kusanganti, aine duwazi ya soma anga.
7: Esala, kubawa utebali basira.
9: Esala, ne nukulaba kuinga gama. Mwana anga, chakubawa watu, mwana.
7: Ate mkufunye mchino. Nchua umuzade, ebirunji biyo na, bubo teka, teka kumwana we duwazo na.
9: Yes.
7: Tovuma mwana mwanti, sheituani enu. Oida jakuba sheitwani. Embogwe.
9: Tuina magazi.
7: Chowo ganti yagali zango mwana wangu umusubiza nti omwana anga jakubeera kino. Chuma la nechitu ukirira.
9: Walo imam mwera bide katwetu dambia dini imam mwera bide rinyade na umukuba imam bana baskola
7: imam shafi fetula kuulida imam shafi.
9: Imam shafi. Ne mama we waliwo kale katugamye elinyandira. Ne nga mama we biri we amunyiza nga wabali wali akula nga mama we biri amunyiza nga ngamba. Ojja kula obere imam. Imam wachi?
7: Wa
9: kukaba.
7: Kuharam.
9: Boko haram. Nga bwati wa mgamba. Biri we amunyiza nga achogera.
7: Ogenda kubera mukulembeze. Ogenda kubera haram.
9: Chakubela imam, chakubela gundi. Na kuruacha?
7: Ngomana imam.
9: Mwara.
7: Oh, akibaru.
9: Nesi nga yali agama inze. Atenze nzala ba imam.
7: Kamba sharif. Abange
9: bakoma wano. Ne, nina ne sheik. Mwavida mwami, nga mwami wani. Na yeye mama we msiramu ya buingira buingizi.
7: Ya buingira bukuru.
9: Actually, bazadebe. Abazadebe baingira usiramu bukuru. Ne baba zala. Na ye mama we. Yagina na ye gumba.
7: Bambi.
9: Umwana asoma Quran. Niko kwe gumba hafidh. Tata niko kwe gumba katinamu. Namu sabi nange duwa.
7: Mutabaniwe. Mama tanda siramuka.
9: Ya siramuka.
7: Mbaba zoku siramuka.
9: Akuze za diri ya gamba. Na inari ya gado kuwe ya no mhafidhu mnyumba ya.
7: Mbambi.
9: Na msabira. Paka umwano we kati hafidhu. Okubanya hafidhu. Ne Kurani ya mwingi za munda mkaba. Mbamu abantu abatu naba.
7: Allah. Akibar. Weyonga mundeni.
9: Nenga duwaza mama we.
7: Allahu akibar.
9: Ya wangu la kwa
7: kutisha. Ya muna Uganda wanu.

0: Alright, kumukutu gwa chikumi musanvu katonyeze mwenda pa Bafta Radio. Atukwaniriza ne tukwebaza ajotusizako engaro ekichola kuno olwalero. Aluna ku lwakubiri enaku zino ziri munaana amwezi gwa mwenda 2023 gwe mwaka. Tuyingiddewo n'enteekateeka ya UEFA Champions League olw'okusaba kwa bangi n'olw'okubeera n'empaka za World Cup ezali successful wano ku mutwe gwa musanvu katwenze mwenda pa Bafta Radio. Basinga mwasaba ane mugamba nti lwaki temutuwa ku kikopo kya club empanguzi wali akukalwa Bulaya. Mukusaba uko of course basinga ne mujja ku board ne mugamba nti pale FM tuseke paka za FA Champions League era ngutegeza unakuno rwa lero unako rwenche unako rokuna impaka zo gera kubango zifuna live loud and clear wano kumukutu gwachi ko musamu katwense mwenda pa Africa Radio. So anyumira obanyumirwa mupira wali kulukalo lwa Bulaya obori awe mbere gera kubanga tujitambuza mpola mpola paka tunasoro kubanga tetu marako impaka ezo za UEFA Champions League munte kale kale jo kubanga etambula ku side yeyo nza Ivan muri nakula team enene ya Pare FM Sports team kasokembe una isababuze ko atetu benga tu tandikirawo
1: anam akuchikumi ama msanvu akatonyeze muenda Pale FM akula lya muntu wa bulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sivyo kya cho kumida ku Pale FM akansubire nti olibulunji akansubire nti onakulo kutambulide bulunji sawa zinono atugenda kubanga ate tukutosako mpaka eza Champions League Ivan nga kutegeze zako olokusaba kwa banji jukira nti mpaka ziri eza World Cup atuazi kutusa kwa buterevu ono kumpeo za chukumi mwemusambu katonyeze mwenda Pale FM ekula eriyo muntu wa bulijjo Africa Cup nitumu kutusa kwa ate muna ine Champions League watu tiyo wetu govye bumale kubanga ate tuzi kutusa kwa eranga sora kubanga ate anera vila munafe Mal Junior School wale ensagu nankonge mailo musango kuva natete nakauka road so do kubanga ate abatu sako mpaka zino eza Champions League so mailo Mal Junior School alina sachula sakone theology okuva ku baby class paka ku P7 eranga ili registered ne Ministry of Education e number za weze simu aziro musanvu tano musanvu aziro munana aziro satu chena mwemu asakone ziro musanvu munana biri achinana mwenda chenda mwenya kumi Haji Hakim Seriyangi ya director wa sumerio Mal Junior School sebe kubanga ate batutusa ko ente katekeno ya UEFA Champions League
0: kade awutugenda kubanga tutambula of course atugenda batutusa ko game wakati wa timu ya Real Madrid bagala kwa batunka ne timu ya Inter Milan okuva ko wali mudamu gwanga elio elia yitali wabalanga yupugambye ndi Amal Junior School abasangi wali eri ensagu bibavujiride enteka tekeno sogwe namna Uganda kutegeza

kwenye na Uganda kutegeza se Amal Junior School. Bali kunamba esimu, noti musamvu, tano musamvu, noti munana, noti sato, muenda emu. Noti musamvu, tano musamvu, noti munana, noti sato, muenda emu. Oba noti musamvu, munana biri, munana muenda, muenda nya, emu noti. Aj Akim Seru Yange yasimye nakabawiza chiku musamu katwenzi mara pa Africa Radio olokuba nti bade bayayana bade basaba empaka eza club empanguzi wali kukalwa bulaya kwize ko kubanga atobori awo tuvugira ente katekeno so tumwe basanyo mkwano gafe Aj Akim Seru Yange wa Amal Junior School ensagu wali eri mauzi musavu ngakava ku lugudo Re na kauka ya soo dukubanga tobo liyao avujiri de enteka tekeno kare guso seo mumpaka eza UEFA Champions League guba de wakati wa timu ya Aston Villa baba de Musi kebade achadi wali mudamu guanga de Belgium baada batuka de timu ya Club Brugge urugenzo kugwa Aston Villa bucha omutende si Unai Emery atandika kampeni ya 2022 mukaga 2022 musanvu munne kwali mu Premier League mtu wetu bena kubanga bitambula bulungi olosonga te mpira esatu jageziza ko kubanga tomo lyao atendese chakoze chenja loge mali gafunye ku weekend ngatunka le timu ya Ipswich so abata chano nya win ye soka era Mungu ade kusaidie na so kubanga ate ajifunye wali mu match day 1 empaka za English Premier sorry za UEFA Champions League agozi bade satu kubiri John McGinn bachika 11 Emiliano Bondia amudachi kama 10 abiri mwebiri aliko sanavuka Nicolas Jackson atebe goli esose mujozi kwa timu ya Aston Villa atenda lesose bade wa timu ya AIK bade batunka ne timu ya Las Calins grogenzo kugwa nga timu ya AIK kompira kuwangu de goal ebadde emu kubwere timu ya AEK Athens basodo kwa mpira guwangu de abade uvuka Marine ya sodo kubanga abatebide mudachi kama 10 abiri mwemu so bato Athens mpira so kubanga ate guwangu de ogusose naye amupaka izo izayefa Champions League nenga mingi jisha ja nenga itugambye bilogero kubanga kutusa ko guliwa timu ya Real Madrid bagena kubanga tobo yao batunka ne timu ya Inter Milan leo nabiza zo kubanga zifuruma of course timu ya Real Madrid wasobote siba Jose Felix Mourinho ngadai wali ku timu ya Madrid weekend ya bisebulungi bamukubye kene ya de timu ya Real Betis mpaka eza Spanish La Liga na ye aze igeza kubanga tobo ya kola statement gada tobo kubanga chikola wali mpaka eza UEFA Champions League bana information ya bana basatu baina Thomas Kotwa mugol Denzo da Mfraiz onubalo msaini gamu timu yenji bagano kwa sambo na kuno Oralero timu ya Inter Milan baina Ibrahim Konate bamu jari kutimu ya Liverpool baina mkoo Jesse bamu jari kutimu ya bamu jari mungereza hao sizo neda abada kwa la debut ye then baina mkama Maka Chuchurera bamu jari kutimu ya Chelsea Trent Alexander Arnold ya kubye Makati ne Federico Valverde kosane Jude Bellingham bibasa tawali Makati then maso baina mvubuka Brahim Diaz mumoloko Kylian Mbappe alika kubanga kwa record ne Vinicius Junior biaso dukubanga tebatandise wali kuruda re team ya Real Madrid na robo trend si bwa Jose Felix Mourinho then a team ya Inter Milan waso tendesi wa chivu oliaba kubira ko team ya Inter Milan era ye mutendesi wawe baise bulungi ku weekend bakupe timu ya Napoli goza hadi satu kubiri mpira kwa Napoli ya kusawa goza hadi biri kuwerere Inter Milan na ja pina so kubanga tobori yao jeguga tana kwa ula so baina Martinez mugol baina Bastoni baina Vukori Diseki Benjamin Pavadi beba baka basatu ya kubisiza then wanumaka tige chise baina Augusto baina Cats Jones new signing bamuja kutimu ya Liverpool baina Akim Chaunoglu omuturu chiwari baina mvubuka Nico Barrera wari yao mvubuka Diouf bebali makati yao then kugote baina Lautaro Martinez omu Argentina nomuka makathuram bebali wali kuchoto cha timu ya Inter Milan wazobutendesi bwachivu kare ama timu gona gaine byafayo unaisi yeji anadamu mpaka izaifa Champions League Inter Milan yono ye timu ya Italy yasembo kubanga tobo lyao awangule chikopo cha UEFA Champions League ya chiwangula agwali mwaka gwa season

era bwe tubegenda okubanga etambula ku mukutu gwa 17 katonyeze mwenda Power Africa Radio mpaka za UEFA Champions League 2026 timu ya Real Madrid bali munsi kibaga kwatuka ne timu ya Inter Milan kugambye mpira egisoseewo timu ya Aston Villa ye timu esokedde okuva kwa limuda mugwanga eri abungereza okuwangula omupiira wali eri mpaka za UEFA Champions League bakute omuntu yamukwata gozi bade M23 timu ya Aston Villa atenge mpira mira lami njigira kubangira gisambi bwana damu teka tekeno ya UEFA Champions League kugambe timu ya Manchester City ali musike ali wali munda mugwanga eria Portugal agira kwa samba timu ya FC Porto Manchester City wasomutenesiwa Enzo Mariska ali musike agenda kubanga samba timu ya FC Porto irango mpira bakusoda kubanga gogo tandi sasikenzi 13 iranga Man City batandisiwa mvuka Donnarumma baina Jesco Vardial baina Maguire baina Ruben Dias Mathias Nunes Enzo Fernandez Debo Wadi ngakola debut wali ku timu ya Manchester City then baina omvubuka Semenyo Ryan Chaki Fifford ne Erling Braut Haaland basoda kubanga tobo lyao batani sali ku timu ya Manchester City Dortmund nayo kusamba timu ya Villarreal kuri mudachike mu yoka nago akuchali 0-0 then timu ya Lille bali mukusamba timu ya Real Betis mpira gulugula ali mudamu gwanga ya Faransa akuchali 0-0 kale katukene kwero kupanga tukutusako wakati wa timu ya Inter Milan ne timu ya Real Madrid. All right, kusodi kupanga kujidwa kakawo timu ya Inter Milan bambade omjozi kwa blue impale za black socks za black atenga timu ya Real Madrid balinga nyange babade omujozi mweru esati njeru empare njeru socks njeru bakutalisa kompola mpola no timu ya Inter Milan ina ediba basamba kompola mpola no timu ya Inter Milan yevuka basoni ya ina ediba bagwade bisiki batambula ye timu ya Inter Milan beba ina omupira ye Benjamin Pavard ya ina ediba Inter Milan basamba mpola wano bagwadani wano batambula diofi ya ina Inter Milan bakubye wansi biza kubanga no nyovuka biski batambula ye timu ya Inter Milan makarige chisaye wano bakubye no sokeza kubanga no nyovuka Bastoni timu ya Inter Milan batambula no makarige chisawe esawa yona bagwade Augusto ya ino mpira basema kompola mpola wano timu ya Inter Milan bagwade Bastoni batambula makarige chisawe Inter Milan ibe baina bakuyo mpira mwanvu bagiza kubanga wano nyanyi wano Bastoni ya ina ediba mpola wano ye timu ya Inter Milan ibe baina mpola bakuyo mpira mwanvu wano ya Benjamin Pavard ya ino mpira timu ya Inter Milan basamba diofia ina makarige chisawe wano batambula misinde Inter Milan ibe baina ediba bagwade wano mpira makarige chisawe ya ina ediba ye Katsi Jonzi akubye nwasi wiza kubanga ronya Bastoni Inter Milan beba ina ediba batambula Bastoni ya ina bagwade akimcha unoguru batambula timu ya Inter Milan beba ino mpira mpola wano makarige chisawe emubili wano bakuyo mpira muwanvu diofi ya ina ye timu ya Inter Milan esawe yono na ulira bagi na kusunga no mpira anyakuwa mpira ano baja kuwa timu ya mpakumele kufa Ayubu Bowadi akubele kufa wo timu ya Inter Milan ndio wakizwa kwa kubanga kuzolumba ono vua wala bao nyenyo abade Benjamin Pavard habada kuwosu no mpira kwade murunje bakule ngizo mtenzi wa timu ya Inter Milan Jose Felix Mourinho wayu wano alayo mbera nga bwetambula kumukutu gwa chiko musalamu vukaroza Power Africa Radio mpaka za World Cup mpaka za UEFA Champions League 2026 bakubye no wasi bagusude kali misinde yekali mapa mpira za mna kufunano ye timu ya Inter Milan hani aina baja kusula bakwale Benjamin Pavard bakuyo mpira mwavu atambula timu ya Inter Milan Gerardo Martinez ya ina ediba misinde pabano esaba yona Inter Milan baja gole soka baja kwa timu ya Milan bakubye kufao de mvuka ayibori ya tebinda gwa bwacha ina ediba ye Benjamin Pavard esawa yona dio faga ko sero pira jo ko pira kutenye ko kibatu bafiko twa subasko twa kutenye ku na timu ya Real Madrid baada ya kubya mu pira no mvuka mbaka suramu wabura bawo nya no timu ya Inter Milan bali bagiza kumata dombera wano chichali noti mpaka za UEFA Champions League 2026 2027 nze Ivan Mulinda
tugenda kuba tukuwadda kikaguda kikababa uwo basubazuko twakute bulungi nyo ligenda kubera corner ya team ya Inter Milan dakika satu zoka ezo musanyo bakolengeza goke basubazuko twa agamba tuterere agamba tuterese baba pagera kwa na mpira sawa yona bale so mpira mwanfu gwa mtem bakpono kuva kwenze kwenze ni wasi kwa batebi na gwa bacha samba anaina diba ye team ya Inter Milan yofia inam agwadani wano ya kimcha uno guru bakubero wasi watambula ye team ya Inter Milan imakali kesawe anaina diba basa bakompola mpola wano akimcha uno guru kwa pia kwenze kwenze wero akimcha uno guru ye team ya mjozi namba wa 12 wali ku team ya Inter Milan abadde akubye mwana mpira ba bugezi bugezi bwero egenda kubera gokikia timu ya Real Madrid bawonye nyo timu ya Madrid wano singa twogera birala baba bagenda kutandika kompola mpola bagenda tandika kompola mpola na simu do mpira muwavu yesu bavu kotwa akiza kupangalira kani mbapa akutumene kugenda bugezi throw in ya timu ya Madrid abadde omvuka Baston ye timu ya mjozi namba 9 mu 5 baba ye timu omjozi namba 9 mu 5 omvuka Baston wali ku timu ya Inter kakati basamba hari ina ediba ye Ibrahim Konate basama kemo biwano ujesa ni ina timu ya Madrid pagwane makaki korera ya ina ediba basama kompola mpola no makalige chisawe ye Yuri Berinamu akumene wansi ukiza kubanga anu yani wano bakwale dezo da mfaisi basamba ye Trent Alexander Arnold makalige chisawe Madrid basamba beba ina ediba batambula wano kani mbapo mpila kwa nagusude basama kufuna wano Madrid batambula basama kemo biwano defraga magena kumena free kick ya timu ya Madrid refari agambe genda kubera free kick ya timu ya Madrid mvuka Yuri Berinamu bamukonye mwana kimcha ono guru refari na mugamba teka omupira igenda kubera free kick dakika tano toka ezo musanyo chichari noti timu ya Madrid atenga noti timu ya bakolengezo mutende Chivo Christian Chivo yaliko ku timu ya Inter Milan yomukwa abangu ya timu ya Inter Milan chikopo cha UEFA Champions League kati wali ngo mutende sibaba bibangu de kikomo cha scudetto ntegeza cha Italian Serie A wali muda mugwanga area itare bale so mpya mwangu mtem plana kutomela pakubele kuva kugeze mukona gugeze bugeze mukona ya timu ya Real Madrid timu ya Madrid wazo kuma wafuna ene kona dachika zeke wukono mukaga chichari noti timu ya Madrid atenga noti timu ya Inter mpaka UEFA Champions League bili wakua bili mkaga bili wakua bili musamfu kumukutu kwa chumu musamfu kadeo ya Africa Radio tuine Amal Junior School bata hede makasi wakua tutako dachika kudachika baba anagele kupanga ito mpira ye Trent Alexander Arnold aleso mpira muamfu aleso kwa mtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumt
Diva, team ya Madrid Besamba, Beba Ilaba, Kelly Mbappe, Agakosano Pira, Bagwale Brem Diazi, Ainagwasa Nenuasi, Isayana Maktumede Gufao, Walate Binagwa, Kwame Sine Misinde Wano, Ujakuya counter-attack, Maktumede Makachuchurera, Yainam, Bagwale Vinicius Junior, Basamba, Madrid Mkonye Mwano, Yotaro Martinez, Bazema Kufuna Bulunji Nyo, Bacha Samba, ye team ya Real Madrid, Beba Ina Diva, Bano na Ibrahim Konate, Bakumeno Wasi, Madrid Basamba Baba, Diva Iba Inano, ye Ibrahim Konate, Yaina Diva, Basema Kembula Federico Varuvadi, Bagwale Trent Alexander Arnold, Basamba, ye team ya Real Madrid, Beba Ina Diva Baba, Basema Kembubiwano, Baina Gubasara, Madrid Beba Ina, ye Maka Chuchurera, Yaina Ediba, Basama Kompola Mpola Wano, Federico Valuvadi, Captain, Yaina Ediba, Team Real Madrid, Bakwane Ibrahim Konati, Yaina, Basama Denzo Damfaisi, Bakwane Zubaz Kotwa, Team Real Madrid Baba, Balanzo Kumanga Befuka Ediba Wano, Basama Kompola Mpola Ibrahim Konati, Basamba, ye team ya Madrid, Pebaina Ediba, Kwame Sine Misinde Kumene Gufao, Tebina Gwa, Kati Akim Chauroguru, Yaina Ediba, Magasai Misinde Misinde, Baronya Thuramu, Makafe, Thuramu, Yaina Ediba, ye team ya Inter Milani, Maka Thuramu, Guadanuano, Achuse Mungi Nyo, Bacha Samano, team ya Inter Milani, Baguadanuano, Basama Kemobiruano, team ya Inter, Bagwale Katsi Jonzi, Pebaina Ediba, ye Katsi, Jonzi, Bakubeno Wasi, team ya Inter Milani, Bacha
basamba pola mpola wano makali gechisawe bagwale akimcha uroguru bakubena wasibatambula bagwale ni wano yevuka bastoni ya ina ediba basamba kompola mpolano ya utolo Martinez timu ya Inter Milan peba ina ediba baba basamba kompola mpola betorola yetola nesawa yuna baja kuwa timu ya Real Madrid basamba bagwale ni wano basamba kompola mpola akimcha uroguru ya ina ediba bakubena waguru bacha tambula bagwale bisikiri ya ino mpira timu ya Inter Milan wagusude karibi sinde misinde kari Mbappe yompira kweze mkwezi wero timu ya Inter Milan wagusude wano Madrid ya baba gawa kuwa mpira baba vwa ula bawonye nyo timu ya Inter Milan baino kweze zavukanga Vinicius Junior baino kweze zavukanga vuka kari Mbappe bavuka wa mutawana nyo singuwa mwade chibangirise kari watono mateza ino mpira akweli wagulagiza kubanga ya diofo basa mba timu ya Inter beba ina ediba bagwa de beja mpava baja gusura beba ina ediba baba achuse mnu jinyo bagwa de anuano ye bastoni ya ina ediba bagwa de kasijo nzibatambula ye timu ya Inter Milan basa mba kemubi wano agamuri wamba we basa mba katse jonzi agamuri wamba we ya ina ediba timu ya Inter Milan bagwa de akimcho uroguru ya ino mpira omuturuchi ye timu mjonsi namba makumi habili bakutuende kufa wabula tebi nagwa kani misine misina na ina fila mba mkwenye mrefina gambi fila mjaga la usambi mpola mpola Lefari agambye sura mja baba mgambye njaga lo sabe mpola baba mbera watu wecha tambura dachika munazo ka ezo muzanyo chichari not team ya Inter atenga not team ya Real Madrid impaka za UEFA Champions League biri makumi abiri mukaga tuliko Estadio Santiago Bernabeu amakaga team ga Real Madrid kakati basamba Madrid webaina ediba baba basamba kompola mpola wano yemaka chuchurera basamba Federico Valverde team ya Real Madrid bagwane maka chuchurera Federico Valverde basamba bakwe mpira mwafu mbaga chisayo wano bagusude kadi misinde misinde bari ya kasi sonja ina ediba agama utomatezo liwanda we iba mkona tamukonyemu juki ya ikona wali kutimu ya Liverpool bacha samba bakwe na wasipakizo kumwane mvuka Augusto ya ina ediba ya Lautaro Martinez ya ina Lautaro Martinez agamuri wamba we bako mpira mwavu makali kechisawe bacha tambula bagwa de bastoni timu ya Inter Milan yediofu ya ina ediba asebulu jinyo esawa yona baja kuwa goze mkwezi mwadu wawo timu ya Real Madrid bawo nyenye timu ya Real Madrid mkwa ujesena sambia bulu jinyo waliku timu ya Real Madrid bari wakene bako mpira baba bawo nyenye timu ya Real Madrid singa katogera birala Diof awadale izo pia kwade mulunji nyo wale wakwa lugenda mgezi mkona kona na timu ya Inter Milan dachika kumine mzoka ezo musanyo chichari noti timu ya Inter hatenga noti timu ya Real Madrid ajatumo mpia kupele kufao hanea ina ye Vinicius Junior misine kwa kubanga sano Vinicius ya ina ediba yudi beri ya wachuse mulunji nyo bamgame tusambe baja kukumakosu wano mpira Inter vimacha ina ediba baba basa bake mbili wano bagu wale beja mpavadi baja kukosu wano mpira hanea kuwa mpia kupele kufao baku ya kufao ya telina kwa Inter miani bonge deke chinyiga esawa yona hanea tumo mpia kupele kwenda mkwezenu wasi Refari ya gamba leo pushe kena kuna free kick ya timu ya Real Madrid. Refari ya gamba ya gena kubela free kick. Ubuka maka suram. Zanyisi zame timu ano kutimu ya Inter Milan. Batanize kompona pala Madrid baina ediba. Basa mbae Vinicius Junior. Batambula timu ya Real Madrid esawa yona beba ino mpira mbaka lige chisawe bagezo kubanga wano nyani wano ye Federico Valverde agwade maka chuchurera basamba Vinicius Junior ye maka chuchurera Madrid basamba emu biri beba ino mpira mbaka lige chisawe bakubeno wasimano ya ujesane ya ino mpira bano ya Denzo Dumfries ya ina ediba obi wa timu ya Real Madrid ya Inter Milan basamba ye Ibrahim Konate emu biri wano bakubeno wansi ye Federico Valverde Madrid basamba Valverde ya Trent Alexander Arnold bagusude Lautaro Martinez ya ina esawa yona baja kuwa mpia kutengo kima Zubazkotwa kutenyo Trent Alexander Arnold
abada sude diba yabane huwa mwaba onye kakati maka chuchurera ya ina ediba bamu ya kutimia chousi basa mpira makarika chisawe yebe mdiaze emu biri baruid balumba beba ino mpira baro nyani wano yevidisas junior ya ina asara omu bariri bamu sinzama ino mungo mpira geze mgeze mgo kick ya timu ya Inter Milani utalo matinezi ya badawa kuwe mpira baba wala wawo nyo timu ya Real Madrid suba kutuwa kutemuru njinyo bamu kuregeza isuba kutuwa isawe nayo kedo kubanga umu mpira liku national team ya guanga irebe rujiamo kwa nile kama klabu za genja ulo wakari nja uli ya baja kuwe mpira kia ni Mbappe kia ni Mbappe amazo kubanga atemela timu ya Madrid goli ya mwesose mukampeni ya kumibili makumabili mukagabili makumabili musamfu genze ni wako lesobi baba timu ya Inter Milani wako lesobi wako lesobi ema kumisizobu pila Kylian Mbappe dachika kuminasabu ya somu sanyo Kylian Mbappe amazo kubanga ateka timu ya Inter Madrid muridi ba bagenze ni wakusura wo Kylian Mbappe na bagamba zekuba Mbappe na bagamba zekuba aba De Bruyne Diaz Bruyne Diaz na kwa kere baba geze na ali nyomu sota wa nebizo mijati ebizo mijati mja Inter Milan Kylian Mbappe tainza kora anso vi Kylian Mbappe tainza kora anso mipira anga jino ego emu timu ya Madrid hatenga noti timu ya Inter Milan impakaza UEFA Champions League biri makumi abiri mukaga biri makumi abiri musambo kumukutu gwachiko musambo katoneza wa Power Africa Radio tubire na wafe aba Amal Junior School batwe kama kasene noba ngofuna dachika kudachika baba kakadi misinde misinde Inter baka iko hizi sawa yuna diofia ila ediba baja kuba yeto Martinez ya ila ediba egenda kuwa free kick ya timu ya Inter Milan egenda kuwa free kick ya Inter Milan gol emu timu ya Real Madrid no timu ya Inter Milan mpakaza UEFA Champions League biri makumi abiri mukaga biri kwa biri musamu imbera abo tewe cha tambula baba wabula Madrid wazo kubanga babanya baku mafriki kiwano bale kubanga bege ndereza nenga timu ya Inter Milan bagenda kwa Juseso ya nivasodo kubanga tole bakula bakula ngeza omuturuchi ye Akim Chaonoglu mvubuka wa mutawana nyoma ino kubanga mwegendereza baba baina okubanga mwegendereza ano agamba atia Julius Sobigumire producer wa baba kale kale tuwe mbele agamwe tambula nze Ivan Mulinda ndina yuna si sawa na kutengo kipa subaskoto pamoje baba subaskoto akutejo Akim Chaonoglu wadamu kume mpira kio bina agukute na kuteka udaga mtu wale chitu cha mwe kawadu ya samba Bastoni ya ina ediwa timu ya Inter basama kemo bilo ni vacha ina mbaka ya chisawe baja kusura nefaya game tusambe kaunda taka ino balo ya Cassie Jones ya ina ediwa ye kasi balo ya equalizer timu ya Inter Milan sawa yona anya kuwa mpila mgenza mgenzi mwenu mgenza mgenzi mwenu mgenza mgenzi mwenu abade omvubu kadi yofu abada wakumewa na mpira wa ugenza mgezi mweru timu ya Lili bakule mbele timu ya Real Betis gole ya mkubwerele dachika kumina mudari muda mguanga na mfaransa timu ya FC Porto muda mguanga area Portugal batu nkane timu ya Manis tegucharari noti noti Borussia Dortmund muda mguanga na Germany batu nkane timu ya Villarreal mchari 0-0 kariba samba kauna taka indala yino Kylian Mbappe ya ila ediba baja bakuwa namba mbili baja bakuwa namba mbili asanyo nyoba wabade offside Kylian Mbappe wade offside wade wagenda bakuwa namba mbili wano timu ya Inter ino kwegeleza kauna taka sangazi ino na gambe busajja wa mutawana nyo Kylian Mbappe Vinicius nja singobu uwebi bangirize abaja kubanga akuoneleza baba singa omwa ebivangirizi abajja kuonereza kakali basamba timu ya Inter ibana ediba Bastoni ya ina
basamba kompola mpola wano ye timu ya Inter Milan bagwadani wano bacha samba ye Augusto yairo mpiraro basamba timu ya Inter Milan agwale golikipa ye Martinez yaira ediba bakwera nasogeza kupando ya Bastoni yairo mpira basamba timu ya Inter Milan Augusto simdo mpira makarike chisawe Inter basamba bagubye kanono ya msine msine ye Judi Bainam basamba kufira bulungi nyo anaira ediba ye Augusto asimdo mpira mwamfu batambula ye timu ya Inter mpira gweza bwezi wero Bugenze Bugenze wele gena kubera throw in ya timu ya Inter Milan bakaso mpira magunyo ye Boston ya ino mpira basamba timu ya Inter Milan ye baina ediba agama muri wamba we bagwa mpira makarige chisabe akimcha ono guru ya ino mpira chusa bulungi nyo ye timu ya Inter Milan ye baina ediba bakubera waguru batambula timu ya Inter Milan be baina mpira makarige chisawe bagwa rediofu ye timu mjozi namba 17 timu ya Inter basamba bako mpira mwanvu baro ya ikolaiza makarige chisawe esawe yona bachusa bulungi akimcha ono guru batambula ye timu ya Inter Milan bakubera wasaba Benjamin Pavard Inter basamba be baina ediba timu ya Inter Milan batambula bako mpira kwa misinde misinde ada ina basamba timu ya Inter Milan bako wale Benjamin Pava cha ino mpira agamuni wamba we bako wano asoweza kupanga ronyani wano bale yomvu mpira gazo bugenze bugenze weru bugenze bugenze weru mbera wote wecha tambula kumukutu guachukumu samu katoweza wa Pava Fika Radio impakaza UEFA Champions League biri makumi abiri mukaga timu ya Madrid kwa Stadio Santiago Bernabeu bakulembere timu ya Inter Milan gol eliye mukuberere yelebera kera limba perutini kadi basamba mbira makadi ke chisa wano timu ya Inter Milan bagusude misinde misinde Vinicius Junior ya ina esawa yo nale fragane sina chendabye le fali agade sina chendabye Vinicius Junior aganyo gabe diba wano nyamuja kompira bulungi nyo kakati timu ya Inter basamba le fali Michael Oliver okuva kwa limu damu gwange lya bungereza agande sina kyenda yemu sambe di baba basamba kompola mpola wano bagwadani wano yemu kabiske ya ino mpira basamba bagwade bastoni timu ya Inter Milan beba ina ediba baba Inter basamba makalige chisai wano bale ya Katsi Jones ya ina ediba ye Katsi Jones ya ino mpira bagwade bastoni Inter Milan basamba ye Akim Chaoroguru ya ino mpira bagwade Katsi Jones Inter basamba bagwade biske ya ino mpira wano yako zeso bi wano beba ino mpira bagwade Benjamin Pavard timu ya Inter Milan bagwade Martinez basamba bagwade bastoni Inter basamba ina ediba baja gusura Augusto ya ina ediba lefa ni meko iva game gina kwa free kick ya timu ya Inter Milan fari meko olivo kufa kwa rimu na mkwanga ya mungereza agambi ya gena kubwa free kick ya Inter Milan Inter Milan baba baba tadede chuma bunyino kuchari ego emu kani mbape ya timu ya Madrid atenga noti timu ya Inter Milan UEFA Champions League biri makumi abiri mukaga live loud and clear kumungu washiku musamu katwenze bada Pava Fika Radio basamba ediba diyo fia ina mbaka yese wakwane biski batambula mbaka yese wakwane sawa yona baja gusura bako de Benjamin Pavard ya ina ediba basamba timu ya Inter Milan bebe no mpira wakari kisawe biski ya ina bako wadani wano uthuram basamba kemu biru wano timu ya Inter Milan batambule sawa yona bano ya ikula iza bako mpira mwavwe toho matinezi baja kuwa kasi jose yoko mpekwe kufa wate binagwa bakwe kufawa de ukamba kachuchurera timu ya Inter Milan ya debaga ikora iza wano bebacha ina ediba baba Augusto ya ina agambu niwamba we parado chinyiga wano ya Tomo Martinez ya ina ediba achuse bulungi nyo la utaro agwade Akim Chaoroguru basamba ya timu ya Inter Milan yani ya ina ya Katsi Jones bagwade la utaro Martinez basamba timu ya Inter Milan achuse bulungi nyo agwade Bastoni Inter Milan basamba beba ina ediba baba bagwade Katsi Jones timu ya Inter basamba ediba bagwade Benjamin Pava batambula ye abi ya ino mpira ni basamba ya timu ya Inter beba ina ediba bakubye no wasi batambula bulungi nyo timu ya Inter mena magwade Augusto basamba kompola mpola wano betorora ye Bastoni ya ina ediba bagwade ni Martinez gwekipa timu ya Inter mena ya ina ediba bakubye no wasi beba cha ina ediba ya timu ya Inter Milani Bastoni ya ina basamba esawa yona bagwade Akim Chaoroguru agwade wajakwezo liyano bakwezo na mabili wano
kubye goro namba 2 bakoze nsobe yo kubikimya Inter Milan. Goalkeeper Martinez akoze nsobe akwa goro namba nagambye Inter Milan ino kubanga begende. Sajja bwina speed obusajja bwino obwangu dakika 10 abiri mu bili Federico Valverde captain wa timu ya Real Madrid amaze kubanga afuna goro namba 2. Captain wa timu ya Real Madrid Federico Valverde Estadio Santiago Bernabeu gozi biri timu baba goalkeeper goalkeeper badakole ebitali bibye ageze na chukalo kasaja katu se woda ka Federico Valverde ne kakompira goze biri ya gozi biri timu ya Real Madrid hatega noti timu ya Inter Milan ono goalkeeper chako ze ayinza obutasala ku ngudo ze eriyo muna mkwange na itali mchibuga mirani ono goalkeeper nesobi jako ze tabo inzo baya mguri didabawa Biri Madrid noti timu ya Inter Milan Federico Valverde captain wa timu ya Real Madrid asambia nation timu kwa ya Uruguay bwana wazo kumanga kule goal number 2 mpakaze FA Champions League bila kwa ya mkaga.

corner team ya Inter. Christian Chivu agambe chiko chasi mkwatu wa gama wangu mbili mwenda Femino tetuwa abikola Jukila gole ya sosa ya wadensobi Gole okumi era gole kwa sodo kubanga abikola Kakari mbili gozi bili kubwerele Baba limu gozi bili kubwerele Dachike makumi abili munya Baina kurwana utawa kuba nyingi wavula Tabo inzo kubanga baguiri de Bagira kwa hatano mpile sawa yuna Anato mpia kwenye kufau Tevi ina kwa misine misine Inter iba ina ediba Pasaba kwa mpuna parano Bagu adeka sobia ya ina Gwe kipa Martinez Akuyo mpila muamfu Aluya Benjamin Pavard Basa mbuji yo makadika chisawe Diofi ya ina Basa mba Yekat Jones Ya ina ediba Inter basa mpilano Beba ina Agamuni wamba we Ye Akim Choroguru Ya ino mpila Timu ya Inter Milani Basa mba Bagu adani wano batambule sawa yuna Bano yani wano Baya diofu, bamufunya bulungi nyo Basaba kompona plano timu ya Inter Milani Baronya tiso kutewa mwano mpira Basamba, bagwada ya utawo Martinez Achuse bulungi nyo Inter Milani basamba Agamuni wamba we, ye Akim Chaonoguru Asampira gana gusude, misinde misinde Ono ulira, Vinicius Junior Esawa yona, banja baku wadamba satu Vinicius Junior Banja baku wamu Piba kwa na kufa Barifaniza bulungi nyo timu ya Inter Milani Baba de wakuye namba satu. Baba de wakuye namba satu wa wabawonja nyo timu ya Inter Milani. Kadi kaunta taka ilo asambu nyo Ibrahim Konate. Ya ina ediba. Agamba tukakane baba. Basamba. Ye Trent Alexander Arnold. Bawa ye Yuri Berinamu. Ya ina. Ye Maka Chuchurera. Ya ino mpira. Agamu niwamba.

pasi muto mpia mwavu kwa mgezi wa golokipa wabuna Inter Milani baino kubanga wege endeleza nyo obusajja ba mutala nyo obusajja mwina speed baba kakari basamba vivana edu ya bastoni agwari bisika ino mpira basamba timu ya Inter ye Benjamin Pavard ya ino mpira Benjamin Pavard agamuni wamba we agamba sibaraba agwari Kat Jones aiga kubanga chuka bagumuliza Benjamin Pavard Inter Milani basamba ye Kat Jones atuse bulungi nyo agwari Akim Choronoguru akumeno nasokeza kupanano ya bastoni Inter batambula Inter ibaina ediba bastoni agamuni wamba we atangaza ye bastoni agamba sibaraba anonya kapteni we na tomate zitamufunye achuse mungi nyo agwade Kat Jones ya ina ediba timu ya Inter basamba bagwade bastoni ye Akim Choronoguru ya ina ediba Benjamin Pavard Inter Milan basamba agwade anuano bacha siuka mungi nyo mbagani chisawe ye Akim Choronoguru bagwade anuano bastoni ya ina bako mpira muamfu nyo kubanga anonya wanani ye niofu ya ina ajakusara esawe na baja bakuba baja kubo mpira difenize wabula tebina kwa makuchuchule anyakuo bai nako babo agudereti Akimu Choronoguru agudereti kakadi misinde timu ya Madrid wabaina kaunda taka ino bada Brahim Diaz misinde Brahim Diaz yagoba ediba atuka na Tomo Martinez refa ya Gambia sinya chenda vetu sambe mpira refa di Michael Oliver Gambia sinya chenda vetu sambe mpira baba uwangu laba unyenyo timu ya Rio Madrid Akimu Choronoguru yawezezo kuwa mpira kwa geze da Akimu Choronoguru yawezezo kuwa mpira kwa geze da gudewe Michael Oliver agambi vyo sibida vye Michael Oliver agambi vyo sibida vye mchutame mpira baba kakati basamba mpola no timu ya Inter basi mudo mpira mamba kalike chisaiba na fondi haso ni kuanga mfuna ye Ibrahim Konate ya ina ediba agwane Fivov Kotoa basamba timu ya Real Madrid bagwa Trent Alexander Arnold ya ina mpira maka chuchurela basamba timu ya Madrid beba ina enjeru maga chisaiye Federico Faruvari agwane Trent Alexander Arnold Denzo Damfaisi basamba timu ya Real Madrid ana ina ye Trent Alexander Arnold akwe mpira muamfu batambula agusude kweze bukenzi mweru Bugenzi bweru egenda kubera throw in ya timu ya Real Madrid bakudia wano chance abade omvuka Vinicius Junior yatende mpira gade mulungi nyo vobla Kylian Mbappe yadile ize musekonda katika unataka enda yino bakutufenize mulungi nyo ye goalkeeper basi ndo mpira mwavu kufao Martinez yipa timu ya Inter Milan atende kwa mtu wana wade Ibrahim Konate agwade Marca Cucurella ya ina ediba Marca Cucurella Federico Valverde

0: ye maka chuchurera basa mabulungi nyo team ya Real Madrid beba ina Ediba Trent Alexander Arnold basa na kompa na pala makarige chisawe bagwane Federico Valverde ye Trent Alexander achuse mabulungi nyo banya maka chuchurera Madrid basa mbababa beba ina Ediba Federico Valverde bagwane Trent Alexander Arnold agamuru mbawe basa na kompa na pala team ya Madrid ya China Federico Valverde amwane Trent Alexander Arnold batambula misende misende Vinicius Junior kaunda ataka bajaba kwa namba sana kutenye goalkeeper Martinez akute urunji nyo kakati batandise kompona pala makalige chisawe timu ya Inter Milan babi gitana balinga bajira mu nyumba aguso ena Ediba ya ino mpirano atungane bem Diaz asambe bunyo tabinagwa refa agambe sina chenda betusambe Ediba refari agambe Augusto sina chenda betusambe mpira baba basi mudo mpira muwanvu baza kufira bunyo timu ya Inter Milan makalige chisawe yani aina yeniko barera hagwade akim cha onoguru ajaba kwa mwenye ndawa na gwade Augusto esawa yona baja kubo mpia kutuwa yugweze bugweze ni wasi terina gwa diofi aina basa matimu ya Inter beba ina Ediba baba basa mba yeniko barera baga ukutamu baba bachu sebulu njinyo refa ya gambe gina kwa free kick ya timu ya Inter Milan fari meko oligo kwa kwa remda mguange da mungereza agambi agenda kumera free kick ya timu ya Inter Milano chikama kumi asatu mwemu chari egozi bili timu ya Real Madrid chemeda kelimba peruti mvubuka Federico Valverde ya noti timu ya Inter Milano wako wali muda mguange ya itare ya bili mwenda bili kumi na eza UEFA Champions League kwegeza omtuchi akimu cha unoguru hagenda kubanga chano mpire sawa yona kadureto ya mbele nga wetambula bagenze baiso mpira mwavu aliatu mpira kutuwe kwa kima Super Scotwa refari ya Gambi Super Scotwa mkonye wege na kubanga free kick ya timu ya Real Madrid refari Michael Olivia kubako muna mguanga ya Mungereza Gambi agenda kubanga free kick ya timu ya Real Madrid mpakaza UEFA Champions League bili makumi abili mukaga tuliko Estadio Santiago Bernabeu kumukutu gwachiku musamu katoze kama kama enda pa Vika Radio Amal Junior School yasime natwe kama kasente nagamba mna Uganda yoku mna kumukutu gwachiku musamu katoze kama pa Vika Radio dwala yo mana so kubanga tola fune chisinga omuli eje dini kusane biensi basa mbari ya insagu mauzi musala munga baku kurugudu na tete na kau karodi bakule zanti masumwa za theolo je ate kusa nevyensi kakati no mundangu mwana umutuwa gila kupanga fule chisinga uja kuno yako aji aki mseru yange kunamba isimu noti musamvu tano musamvu noti munana noti satu muenda emu noti musamvu tano musamvu noti munana noti satu muenda emu uba noti musamvu munana biri munana mwenda mwenda nya emu noti ye Amal Junior School harina makasene meneso kubanga tobuli yao itambula bulungi nyo nyini dara dachika makumi asatu musatu chichari egozi bili timu ya Real Madrid atenga noti timu ya Inter Milan UEFA Champions League bili makumi abiri mukaga USA bili makumi abiri mukaga final zija kuba ali muda mugwanga eria Spain kanasa makompona mpala wano timu ya Inter yeniko Barrera agwade akim cha onoguru yaira Ediba bagwade Raul Martinez ye Benjamin Pavard basa madio fiaina timu ya Inter Benjamin Pavard yaira mpira bagwade Kati Jones bakwero wasi Augusto aja kwosuka no mpira mpira gwenze bwenze wero Augusto abada kwosuka no mpira wawe kugenze bugenzi wero bakwero wenze mtendiswa itimu ya Inter Milan Christian Chivu aganywa tabitegera baba atuyaroze kala agama tamugana wange afande mpima Suleimani wali bitundu bye bukoto agama tamuganda wange afande Yasini bitundu bye Sambia agamba te afande Fali Baruko wewe kwanga mgore songa izitambula kana saba kompola pula team ya Real Madrid bakubena wansi basama kompola pula baro ya Benjamin Pavard beba ino mpira basamba ye team ya Inter baja kuna mkuswano bakwale kwa kipa Martinez ya ina Ediba Inter Milano bakubena wansi o Augusto ya ino mpira wa samba ye team ya Inter Milan beba ina omupira achuse mulungi nyo bacha samba goalkeeper kubeno si batambula ye bastoni ya ino omupira team ya Inter Milan basamba Lautaro Martinez basama kompola pala misine bisinde baga kutoya matilisti bano ya Benjamin Pavard baja bakwa omupira ibaino omupirano basama Diouf ya ina Ediba team ya Inter Milan basamba beba ino omupira no makalige chisawe agamuli wambawe agamba sibaraba bangwale katsichonzi ya ina Ediba Basama Augusto Inter Milan Basamba Yegas Jonze Jazz number 21 Magechi Sawe Basamba Sawe Yuna Baja Bakuba Achuse Mnyo Itao Martinez Anyaku Rosi Ngomu Pira Mala Gakwanga Tebe Riwa Tebe Inagwa Baja Kumpia Genze Bugenzi Weru Bugenze Bugenzi Weru Ono Kachi Jonze Agakula Vinyi Uboksi Yaba Ne Wabula Mawonyo Timi Adi Ya Madwere Baba, eba de condition nyuji nyo wakawa Toro Martinez mvuka Cassie Jones aliko sana mvuka Augusto baba bawonye nyo timu ya Real Madrid chichari bili Madrid hatenga no timu ya Inter Milan nze Ivan Mulinda basa mamisinde misinde Madrid baba no alifeniza mungyo wa tebina gwa bacha samba awade Augusto bagwa Danuano basa mako Akim Chaonoguru beba ina Ediba Benjamin Pavard bagwa de Bastoni beba ina timu ya Inter Milan makage chisawe baku vienu wasi batambula bisikia ina Ediba agamuli wambawe Inter batambula bagwa de Cassie Jones ya ina Ediba yela Lautaro Martinez batambula achuse vunji nyomu a timu ya Inter ye Nico Barella ya ina Ediba basamba ye Lautaro Martinez basamba kemubiri wana gama mri wamba we agwale Akim Chaonoguru bakubela sono ya kumvuka Bastoni ya ina Ediba basamba timu ya Inter Milan agwale Augusto batambula anaina kasichonza na tedompia agwale mwenji nyo wabatevi nagwa Augusto ya China Inter basamba baga ukutama mwara baja agusura kanona ule misinde misinde mavidi babano bala vidi sanjwe sone kwa mfrefa gama gira kwa Afrika ya timu ya Inter Milan. Refa ya gambe gena kumela free kick. Uvubuka Yuri Berina. Amukonye mukora wade benya impavadi. Refa ina mga mkutei kao egena kumela free kick ya timu ya Real Madrid baba. Refa ya gambe gena kumela free kick ya timu ya Real Madrid. Muga monte ya sinza biture benya wakumaga mtu uririza. Wewe kwa mwiza nti katika ngabwe tambura. Ya UEFA Champions League. Biri makumi abiri mukaga biri wakwa biri musu. Nagami tuine Amau Junior School. Bate na makasembe na soku wanga tumbo na itambula bunu unji nyonyi ni dara. Kakati basama kompona mpona wano. Basi mdo mpina mwavu. Ye timu ya Madrid. Misine batambula. Mpina kwenze mkweze. Efa ya gambia mpina mkuteke wali. Bakule geza denzo damu fraizi. Kugambia ono yari OB. Wale kutimu ya Inter Milan. Guyamuku wasambi Jose Felix Mourinho. Ibe yasa ukubanga sene nga za kutimia Madrid. Ukwale mvuka Ibrahim Konate. Nyo mvuka Denzo Dumfries. Kakati basama kompona mpona timia Inter Milan. Bagwa de Cassie Jones baina Ediba. Bakubeno na sumeza kwa nyo mvubuka Bastoni. Basama Cassie Jones makadige chisawe. Agamba mwri wamba we. Ye Cassie Jones achusa mbunji nyo. Agwada anuano. Ye Akim Chaonoguru. Ya ina Ediba. Agwada Diouf. Ya ina Baja Kubakuba. Ala ina Ediba. Ye Nico Barella basamba. Ye team ya Inter Milan. Beba cha ino mpira na bachusa mbunji nyo. Inter. Beba ino mpira. Ye Akim Chaonoguru. Ya ina Ediba. Diouf ya ina Baja Bakuba. Baja Bakuba. Na chuka bichi. Cassie Jones yeto na nyono mpira wabane. Ya China. Sala wa yunga kubawa nga balo wano. Basamba. Sawa yona baja kuna mpea kwele kufende kufa basa ame mnuji ya timu ya Real Madrid refa inanga mkuteka agena kwele Afriki Fari Michael Olivia akute Musa yona agamba Akimu Chaonoguru msajja mkulu nyesu wa kubango wakula bino agame Akimu Chaonoguru oli musajja mukulu nyo na wisa kisubi ya kubango okola ila mwati waso kubanga mwade yono kadi kakati basama misine timu ya Madrid abade offside Vinicius Junior ono face ya jiswa na gamba wika anjusemu kwa mundabika nanya kuba ngafananga Ivory Mulinda ega afana bwentyo so Vinicius Junior naso kubanga to ofesa chusamu nyenyini dala kali basamba ye team ya Inter Milan nagenze bugenzi wero kati una iso sekati
1: I think you get it. You get it.
0: You get it. Bakwena sio ido kwa nayo vuka bastoni basamba kompola pala wano intamina ni bagu kutewa muachili ida chikazo eta chikazo pala makene kama 15 agasoka basamba bastoni ina ediba bakwena sio ido kwa nayo akim chawuro guru inta basamba bastoni ya China bugeze bugeze so in ya timu ya Real Madrid throw in ya timu ya Real Madrid bakulegeza muka Niko Barrera no mutene sikwisa mchievo agamba banaye mutasaka ni mukange embera boti we chata makadi seba tambura misine misine makadi seba gwale kasi chonzi basama timu ya Inter Milan kasi chonzi uno ina ediba atuse kuji nyo akuye mpira mwavu anya diofu kadiofu ina ediba bakulegeza bugeza throw in Vinicius Junior throw in ya timu ya Inter Milan barase tatili kumala budde Bebacha ina Edi Babara. Beto nika mpira guseo kweza kweza throw in endara. Throw in. Baka so mpira muavo. Baka so mpira muavo. Beja mpavali ya ina Ediba. Baku mwenu wa sitimu ya Inter. Bata mpasa za endara ini. Agamba mwenu wa mbawe. Baku wadela utawo Martinez ya ina Ediba. Achuse mwenye maka Thuram. Bata mbula. Ye ni mvuka bastoni. Ana ina Thuram. Agu wadela utawo Martinez. Inter. Baku wade Augusto. Basa matimu ya Inter. Tamirani, Bastoni ya ina, basa bakompola mpulano, bagwade Thuram, Emubiri, Biska ino mpira, Bastoni, Basamba, ana ina Ediba, bagwade Augusto, Yeda Utomo Martinez, Augusto ya ina, basa bakompola mpulano, Agumondiza, Esawa yona, bakwede Kufawano, abade Judy Bellingham, Lefari Agambi, abade Buswaida. Lefari Agambi, abade Buswaida, gena kumera free kick. Ya timu ya Real Madrid bakwenza mvuka diof ya timu ya mjesi namba kumina msambu ya madatunga na mvuka Vinicius bakwenza mtenzi ya Felix Mourinho ayo ya gababano mbasomura balo nabate ndi kako na wangu nishikubo cha riji na wangu ya Champions League kakati ngena bakwenza mdiba baba basa bakwenza mpola ya timu ya Inter Milan ya ino mpira Inter basamba ediba bakwenza ya ino mpira makage sawe ye mvubuka Niko Barrera bakwere wasoa Kim Chaoroglu intamen basamba bagwale Augusto intamen yabaina Ediba baba basamba kompora prano bagwale Kim Chaoroglu basamba kaimo bila na Augusto yaina basamba emu peri pase nyoka baba bagwale anyano ye Augusto kwe mpira mwanvo ye timu ya Inter Milan batambura beba ina Ediba bagwale na Utaro Martinez ana ina Ediba ye Makasram agamru ambawe Makas Isram ya ina mpira baja crossinga baja baku wa mpira na daku wa mpira kwa mpira kweze mkona kugeze mkona ya timu ya Inter Milan na wado vuka mbaka chuchurera defendi za buruji nyo ligenda kube na kona juke ya wangu nikipa chaifa champion cha wawuli kapo na agama mkube tatu yo mtezo guanga ya Spain kakate sawi na wanabaga kwa hato mpira baiso mpira muavu ni hato mpira mpira kwenze bugenzi bweru bugenzi bweru abadela utalo Martinez tusigaza edachika bilizo kaa Mkuma kena chikama amu kumi ana metano agasoka. Eri muda mkuma kena mfaransa. Ego zibiri timu ya lile. Atenga ego emu timu ya liyo betise. Yane omvuka Mark Batra. Yeso ni mkumanga tomo liyao. Atevela timu eyo ya liyo betise. Atewali muda mkuma kena eyo ya Portugal. Noti timu ya FC Porto. Atenga noti timu ya Manchester City. Guchari noti. Game edeye mkisabia munte katekeno yuari munda mguanga ere jawani noti timu ya Borussia Dortmund atenga noti timu ya Villarreal mbela abo tuwecha tabula kumukutu kwa chukumu samfu kanaweza kawa kama endapo ukafika radio mpaka za ori kapu so mpaka za UEFA Champions League bili makumi abiri mukaga tuli Amal Junior School bado leba kasenu kubanga ufuna embeyo nanga wetambula bado wakweza mkade zoda mfraisi la utawa mateza mkonye mwanegila kubela free kick ya timu ya Inter Milan. Free kick ya timu ya Inter Milan Trent Alexander Arnold yeye tibi omujozi namba 12 ono goalkeeper chiyako se nakatana chitegera goalkeeper chiyako se nakatana chitegera agaba nai mbache chantu seko goalkeeper wa timu ya Inter Milan agame chantu za kuchitegera kumanga chitegera nengi mbaya watu wechatambula basi mdo mpila mwavu baone guva utebinda kwa yeniko bale wadiba tokano na umfuka ujesen ye Vinicius Junior ya ina ediba babu sude kalona wina misine misine ana ina ye diofo babu gambe kugenze kugenze wale kina kumala throw in ya timu ya Real Madrid dachika mwe yongeta mugemo eno dachika emu yonge dua mugemo eno tichari note timu ya Inter Milani atega egozi pili timu ya Real Madrid defari abagabi saga marebu de msumuru mpira kari misine misine basa makompona mpulano timu ya Madrid bali nga waka kanye Juri Berinam abade buswaida Juri Berinam abade offside defari abagabi kuteka msumuru mpira kari basa makompona mpulano basa muna agusura timu ya Inter Milani sima nchishi basamba misine sawe na baja bakuba baja bakuba namba bao timu ya Inter Milani bao nyenye timu ya Inter Milani wade wa kumye namba 3 kia ni Mbappe rutini awade wa kumye namba 3 refari na wangamu mpe dibari anje refari abagambie mpe dibari anje mpe ya nagusaba mugena kutu kizashige kwenye nura masu kwa mene after time report nze Ivan Mulinda nindo yunga isi mpaka za UEFA Champions League bili makumi ya uri mkaga kusene Amal Junior School. Mutukize kemba katoni ni mtu yabati kumone half time report katuje tofao.
2: Uganda kigazi yebyenfunayo yoba dochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira chechimu yoba dochi manyi nti abachalo kusinga abasajjo obungi kabonero kankomerero akatono zino neso ngendala nyingi zogendo okumanyango efuni debitawo bino wa manga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifo mwanu kulibwe dua nekitabo edua esome bwango oli mu bizibu ebitabo bino byonna byeke nenyezebwa era nebikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba nomugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire erango muwandisi webitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center kumukwana akedi okumpi ne Centenary Bank kusiringisi enkumi biri zokka kubiro muwandisi shura imbu Kenya ku namba esimu 0702 16 chenda mwemu abili mu musanvu
3: Ebisenge ky'ettubulungi omuli basketball omupiira emmotoka zampaka ebikonde emisinde egy'ekikugu tennis volleyball netball n'ebirira bingi wano mu nsi yaffe Uganda ku lukalu lwa Africa wamu n'emitala w'amayanja full time sports
4: Asazi, hey. Negadunya. Chaji mwiche chiri kuyandia mwonde. Ono musabio maivoria.
5: Agumanyi. Yes. Amanyomu pira.
4: Amanyomu pira. Chigumanyi. Kwa kupo mziba. Baina muta kati. Awafiri kubamanyi. Basi ara.
5: Yes. Ajabe rango ono wayo.
4: Umufiri kata kuma mutindo. Umufiri kwa wocha ya mkapira nyakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
5: Ndari wa mtu mkumi. Ate ya sato mwana talamuna bibida.
4: Ndari mtu ndira. Ule wafunio mbuso mtu ndo. Ndari mtu ndira.
5: Yes.
3: Mkitule wamunabu kuko. Mkutunurida. Wamunu kwa kini nyebye mizanyo. Mkutunurida kwa sande. Ukufu kusawa mkaga. Paka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibiyemi zenye bimanayo. Tubiswa.
6: Omuzade, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Aba sangi wetege ya bombo kuchalo chivajwe ngovute bombo mtauni. Someroliva kuna sare, akutoka kuchibine chomu sambu. Tusumese dini, noluzungu. Tunina de, ne boarding. Ero mwana agendo kuve wafe, ngasobolo kusaza. Tunine nteka teka, eyamba kukuba mulekwa. Tunine dualido lye somero. Tunina staff ubiri, eya secular, neye dimbu. Eranga center number, zombi weziri. Ebisale bya febi sopakeli bulimuzade. Endabirira y'abaana nungi dala. Tuzimba na kutumbula ebitone by'abaana. Okuwandisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya feddege ya bombo kibajwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku note musanvu note note chinana chinana munana chinana mobili oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu.
7: Aba wagizi ba villa jogo muliwa Sports Club Villa ya kucheza Express FC mu Uganda Premier League. Kurokso tuluno ngenda kuzo mwezi mwenda September 2026. Kumuteza tu stadiumo ewankuru kuko kusewa 10 zenyine ezo regular okuyingira ordinary omutwalo gumugoka. Ateba VIP emitwalo ebiri muje mwena munambe nene tuwagile SC Villa da Jogo.
8: Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kilize chilo otocho, awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigilize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet. E Masaka, kukampala Road, kumaftaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
9: Umwako guwede, kwa malirizo kuseleke msirobe shukura nbebiziho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yulu gendo lunoteluna guwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimurani, bili abirimu mukaga. Wansuwa mulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura nbebiziho. Okuduka, kwa angine kuzo mweza abiri. Umwezi ogo muenda, umwaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale isatu joka. Obi mitwale biri ne chitundu, gwa linari city ya KFC.
10: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
9: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko uluo ulamo, duko uluo shukurani babies wa administration block.
3: Mungisa kukuru wa Pearl of Africa Radio, biri abiri mu mukaga. Kukusaba kwa banje Pumu kusembeleza kumpichinye na mpindi na makaga Pearl of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa. Kusande gina kuzomwezi kuminurumu kukupa. Mujetu some, jangu na chotunda, tusense na katare. Mujetu na bebo chibu tunyesu kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomurembe. Sako no kurunda. Okurunde nkoko, embuzi, sako na entezorulio. Okurime mwanyi, kokowa, sako no kukata kwa mtindo. Nebi ntuwe bidara inji. Chusembera. Ukutani kani sabili zoku mata, paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Inu wetuli ati watunywa. Abasome sabanje, banache kwa business. Banja kutusome sasa. Sakono kukira kwa nafe. Wamono kutuwa magezi. Utiko zota, bachi kora bata. Utandi kotia. Tu ingini na mituwane bili zoka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukuli sabfini ya Pearl of Africa Radio. Oba, kwa AK Slimki Book Center. Oba, mgoita kusimu. Noti musamfu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Owa kituwa, ship with us. Banache kwa mkutile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet. Events.
11: Owangi, ulio chalero.
12: Ndi bulungi.
11: Tuetege kera naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
12: Looza kubulamu bwa abantu.
11: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolobuji. Nechapati.
12: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
11: Springfla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme gonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga. Springfla, kuli baba Mandela Mila, zemsega kuroundabout, Masaka Road.
13: Oli wakati mu UEFA Champions League commentary nge kutusibwako Amal Junior School irisangibwe ensagu nankonge Miles Musambu zoka okuva ku Natete na Kauka Road lisomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 kati okuwandika abana kugenda mu maso bakubireko ku 0 5 7 0 8 0 3 9 mwemo oba ku 0 7 8 2 8 9 10

Kaita akumbukuru kwa chukumu sabu katunze mada Pop Africa Radio Impaka za UEFA Champions League bili makubia bili mukaga tuliwari muda mguanga na Spain kwa estiaje Santiago Bernabal timu ya Real Madrid bali mkutuka na timu ya Inter Milani dachika ama kumi ana mwetano Madrid ya genzu zimakonga zikule mbende ayaga goli ya kusa tufinisa studio ya unia ila ediba esawa yuna majaba kubana amba satu wewe wadifendize mbunyo jinyo wadifendize mbunyo omutele sikuisa nchevu ya chilabye nagama neta kwa hoba kubula kuchisawe ya tuwa ipingila mshundu ya choku vili naso kubanga arese ate omusambi John Stones naweza kubanga atuwa mwede ayengila mko kumainja mchisenge wabula baba mbea tema denu nji mbunechika ama kumia na mtano agasose chisenge cha timu ya Inter Milani kitu nyoko kamara goalkeeper Jasper Martinez ya koze nsobi mvubuka yani bisiki ya koze nsobi kakati bagiza kwa kubanga to beteleza mko mchishundwe choko mili katu neto ya mbele nga yegino kubanga etambula nyinga kugambi wongede mko wiza kubanga tumori yao beo wata mko gozi nyingi basa mako mpona mpona wano ye mvubuka kati jonja ina ediba basa mba timu ya Inter Milani makaji sawe Jan Biski ya ino mpira batambula ye timu ya Inter ani ina ediba bagwade wano mvuka ande diofo batambula bagwade Akim Çalhanoğlu agwade kati jonja timu ya Inter Milani basa mpira makaji sawe bakweru wa guru wiza kumana yo mvubuka niko barera batu sebulu njinyo bagwade John Stones mainja ye timu ya Inter Milani beba ina ediba bagwade Akim Çalhanoğlu bagwade ande Diofo, bakume no asuma samba nge timu ya Inter Milani beba ina ediba maka thuramu baga ukutama muachiri ye maka thuramu agwade niko barera baja kusuma mpira muavu bugenze mukona ya timu ya Inter Milani bugenze mukona ya timu ya Inter Milani bakuweza kufuka ande Diofo ye timu ya mjosi namba kumi na msambu waliku timu ya Inter Milani wabura bagira kubanga nanya isgo bakulegeza no vuka niko barera hagena kubanga aita ne kone sawa yonam e timu ya Inter Milani bale sompira mu vuka kama 18 kwa mtem na tumina mpaka kwa 20 Alexander Arnold tarimisi na misinde bagoba misinde jijino sawa yona sawa yona kiani mape ajakuwa mpira kwa goalkeeper Jasper Martinez akute bulungi nyo Kenny Mbappe abado kubanga atiko mpira mukatimba abada sigaza golo kipa ye kana mukubanga atiko mpira mukatimba Kenny Mbappe bacha sema kompola defa gabegera kubera free kick ya timu ya Inter Milani lefa ya gabegera kubera free kick ya Inter Milani ni wabula bawonye singe kalitokela bidala agamba atya mugana wange nova chibuka buke oli wale edi bitundu bya butundwe ogamba unako wencha bano abeita abanapoli tugenda batira migwani mudamu gwanga ya itare kali katuende tuabe nene kubango kubera mgana nge nova chimu kabuke hagaati mgana achingize jona umagizwa timu ya Arsenal bawaga baga wanatuba sumola bara kakari basa makompola mpola hana ina ediba jemuka bastoni basa batimu ya Inter Milani hagwane Akim Çalhanoğlu jia ina ediba achuse mbunyo diofu baja baku wabu peku ya kwa kwa Wabat emina gua, hanya ina ediba, bakusom pira mampak mende kufa abade Ibrahim Konate, basabam, gua mcem Inter aga ukwanga watema muano, hanya ina ediba, hajuse mnyo Akim Çalhanoğlu, bakubenu asi, yego kipa Jasper Martinez, apasume mnyo jijo basamba, timu ya Inter Milani, ye Akim Çalhanoğlu, batamba kwa mpola mpola wano, Akimu, wale kasi Jonzi, basamba chuse mnyo jinyo, ye kasi, Jonzi ya ina ediba, basamba kwa mpola mpola kubenu asi, wizo kubanga nyo ya Akim Çalhanoğlu, ya ina ediba, agwane Jan Biseke, ya ino mpira samba, ye timu ya Inter Milani, beba ina ediba, chuse mnyo niko barera, ya ino mpira simu, mpira muavu kwa misinde, adaso mpira no, abadaso mnyo jinyo, sinesu mwekweze mbukweze mthiro in, bao nyo timu ya Real Madrid, bode wakuwe mpira wano baba awane kasi jonzi ahimendo kubanga pasi mwa mpira siyata deno wansi wabode utimia Inter Milani bani bade wafuna wano gol kariba samba kompula mpula ye kasi jonzi ya ina ediwa adeo pasi wane nujinyo Augusto akoso mpia mwa mwa adatu mwana mpia na mwa mwede uvao mwa tebi nagwa Inter mwongene kachinjiga esawe na Akim Çalhanoğlu bakubwe mgeze mkona ya timia Inter Milani uvuka ujese na defendi za mwa nujinyo ye timu mjosi namba nya
Akim Jowro Guru, Abada Kusu, Piavada Mujinjo, Bawonyo, Bawonyo team with Baku Yamano Chance, Yatimi Yari Yal Madrid, Yamade Kiani Mbappe, Balasum Piamovana to Mum, Piafredi Guatemina Gua, Araya, Yeniko Barera, Aguarekas Johnson, Akumasi, Zopanga, Akim Jowro Guru, Yaina Ediba, Bakusum, Plagos of Gazuero. Bugaze bugezwe ade akim chawno guru abada koso pia kwade mruji nyo wo makasiram tamede kubanga te kompira mukatimba makasiram yetibe just nyamba mwenda wali kutimya Inter Milan abede kubanga te kompi abada te kabule simpira mukatimba wabula akoseza je chizo kadi basaba kompora pora wano yetimu ya Inter basi ndo mpira mwavu kwa misini misini wae ndo mpira makarike chisawe hana ila ediba habade akimchaono guruba samba beba ino mpira haguadani wano yevu kakasi jonsi basi makompola mpola wano timu ya Inter Milani beba ila ediba bagwale Niko Barera basi makompola mpola wano baja bakuwa bako mpira geze mgezi weru gugenze mgezi weru mwela yukubanga mwela yukubanga mwela yukubanga Istanbul habari wali kuuna TikTok live wa kumanga mkubele mbele unanga mwetambula mpakaza UEFA Champions League pili makumi abili mkaga tuliwali muda mguanga ya Spain ku Estadio Santiago Bernabel no titimia Inter Milan atenga egozi bili timu ya Real Madrid dachika makumi atano mbili bwetu wecha atambula bwetu wecha atambu za nsonga mbele bwetu wecha atamba saa kumpola mpola wano anaina ediba basamba timu ya Inter Milan bema ino mpira bakubeno wasoza kubano yovuka akimchaono guru ya ina ediba basamba kompola mpola wano Inter Milan bema ino mpira batambula esawa yona baga ukutemo lefari agambi mpira mkutekao lefari abagambi njaga mpira mkutekao lefari ukufakari mda mguanga elia mungereza ntegeza Michael Olivia ya guri mitabo agama ya msambi mpola mpola abagambi sambe pa pa soga kubanga to tunyimira echintu mbendera bato chatamba kumuga chikumu samkano ya power fika radio impakaza ifa Champions League biri makumi ali mukaga tuli mu damu kwanga na Spain tuli mu match day 1 mu mpaka ezo ga zitambula kugambi Aston Villa wansu mutelisiba ona Emery asodo kubanga tomo yao afuna uwinie esokede dara mukampeni ya kumibili wa kumbe abili mukaga mwewa lenyo mwewa ili dara mkubanga mkubele songa yunanga mwetambula habari kuona live TikTok mwewa mutambula na femu teka tekeno agamba atia Julius Wabigomire mwewa lukumanga na okwasika yunanga mwetambula agamba atia Atuingi Sejona mwewa timu ya Arsenal ngambi kuhuli ogomelela agamba atia mganda yenova chivuka buke agamba atia mganda wangi afande fadi baruko mwewa lenyo mwewa ili dara kasori juma olibitu nubye chambogo kuhuli ogomelela agamba atia Asia Emaganjo wele kubanga ogomelela na mwena jemisi wakubanga mtu uliliza agamba atia kawalia mwewa lenyo mwewa ili dara mwede uchatambula mpakaza ifa Champions League basa makompola pana timu ya Inter Milan bima ina ediba na utomati za kuisize chejo wano kati chenza kumpe kwa kiba kuja sipa skotwa Inter Milan wanateveriwa timu ya Inter Milan wanateveriwa bakule ngeza wadafuye chansi mwema nende kumati kumpira mkatimba kati basa makompola pana timu ya Real Madrid ye Federico Valverde hakwane maka chuchurera basamba Valverde ya inam ye Trent Alexander Arnold ya ina ediba hakwane Valverde basamba ye team ya Real Madrid beba ina ediba maka chuchurera hakwane ujesene ya ina basa makompola pana Ibrahim Konate ya ina ediba basamba batambula ye Super Scotwa ya ina ediba achuserunye Federico Valverde bonga deke chinyiga leza team ya Real Madrid Refari Michael Oliver Gambe gena kuwa free kick. Refari Agambe agena kuwa free kick. Egenda kuwa free kick. Kabeto yembele nga wetambula. Basa makompola mpola no madwiva ina ediba.
ye Kylian Mbappe ya ino mpira basamba ye timu ya Real Madrid beba ino mpira wano basi ndo mpira mwamfu beba ina Mbappe aina be ayi wano bakubero asim izo kumana yo vuka Ibrahim Konate ya ina Edibam ye Ibrahim Konate bagwade makachuchurera Fredy Kovalvadi Madrid basamba ba mso mpira baba ye Vinicius Junior ya ina Ediba batamya kompola plano bakubero asi bezo kubanga wano yani wano ye Vinicius Junior apo kwa Ibrahim Konate basamba Fredy Kovalvadi beba ina omopira mpola mpola wano basamba kemo bilio na timu ya Real Madrid bagago namba 3 beba ina Kylian Mbappe apo Ibrahim Diaz batambula mpola mpola wano Ibrahim Diaz jaina Ediba kanu tembele kama tambula Jejuri Bellingham ajakuba ajaba kuba baga Vinicius Junior ya ina omopira batambula kompola mpola wano bagwadani wano ye Fredy Kovalvadi agwadani wano Jejuri Bellingham maka chuchurera batambula mpola mpolano kabiru embele nga batambula mpola mpola basamba emu biri ye Fredy Kovalvadi ya ino mpira baja kumpia kwe kufao wate miragwa bakwe ugenze mgenzi bweru ugenze mgenzi bweru kumukutu kwa chikumi msamu kanuza bava Faika Radio mpaka zao UEFA Champions League biri makumi abiri mukaga bakudia oro chance ya timu ya Inter Milan jadi bafunye ya wade mfuka kati jo nita kwa sisi zeche juwano kata sama kompona mpala wano beba ino mpira ade ino kwa misinde misinde bagu wade ande diofu Inter basamba bagu sude Vinicius Junior ya ina Ediba basama kompona mpala wano bagu wade Fredy Kovalvadi ya ino mpira basama kompona mpala wano timu ya Inter Milan paja bakuwa namba sato sawa yuna ane ina Ediba basamba bagu wade anuano basama kompona mpala Yuri Berinamo bagu wade ujeseni timu ya Inter Milan pajibu sabibuso ye maka chuchurera ya ina Vinicius Junior basi ulo pia mwafu tono ye kufau teni inagwa baja bakuwa namba satu ye Brahim Diaz ya ina Ediba achuse mnunji nyo Brahim Diaz ayu wala jakuomo baja bakuwa namba so bando kuwa teko mpira mkatimba bando kuwa teko mpira mkatimba ade Yuri Bellingham bando kuwa teko mpira mkatimba baba baina kwa saidi yali wakwada omvuka Brahim Diaz awade omvuka Brahim Diaz wo baonye nyo timu ya Inter Milan baba Inter Milan yali bakubye namba 3 bade bakubye namba 3 yali baonye nyo Yuri Bellingham azanchiza mo chejo wano bakudia mwano chance yovuka abade Brahim Diaz sasa na wale kayo na wewe wazi pakuje Jasper Martinez ezo miji yako za inzo baji sasuri de Jasper Martinez katiba sama kompona paye ande diofu beba ina Ediba agusudo mpira kwa bane katiba sine misinde ane ina ye Vinicius Junior batambula mpola polano basi mdo mpira mwamfu ono ulira basi ya makau nataka ino gwekipa kutenye Jasper Martinez Jasper Martinez akutenyo kugambe mpaka za UEFA Champions League biri makumi abiri mukaga turi wali eri muda muguanga la Spain ku Estadio Santiago Bernabeu ku Estadio Santiago Bernabeu ko turi kadoto yembera nga mwetambula basamba kompola mpola wano refari agambye mpira mukuteke wano refari abagambye omupira mukuteke wano

Katonye ze mwenda po wafika radio mbakaza UEFA Champions League. Biri makumi abiri mukaga. Nagambye tugenda kuwa dakika ku dakika. Nagambye tugenda banga tukuwa dakika ku dakika. Bakule ngeza denzo damu faiza. Ada ilabia ijia uroba tebivude mu karunje. Tebivude mu karunje. Mweba renyo, mweba yedara. Ukubanga mugwende na ngawe tambura. Afade mpima Sulaimani. Uri waliri abitundu jebu koto. Josinzi ya ukubanga te ogoberera. Agamba tia mkulu Afrikana. Joram Afrikana. Ogambe koreo tumbu te. Uri wali ku TikTok live. Kuda sports pandite. Agamba tia mkulu Fauzi. Newe wale nyewe wale dela. Inter Milan baba no batambula. Umpira wagusudu na agudeka. Ono agudeka. Wawla Madrid. Kaunti ataka ino basamba. Anaina edia infinisasyuni ya kumeno wasi. Ayacha ina ediba. Basa ambe sawa yona. Baja baku bana amba satu. Vinicius Junior. Hagwane Judy Bellingham. Bagu mobie kwa wano. Karimisine visinde. Anaina omopira. Timu ya Inter Milan. Basa mba. Baga ukutema muwachili. Wale mbeta na kumange tambo na burunji. Bagu wadani wano. Yevuka ande liofo. Hagwane Lautaro Martinez. Inter Milan basa mba. Mbeba ino omopira. Lautaro Martinez. Magrisa yu basa mba. Bagu wadani wano. Bia ino omopira. Basa mba kompona mpale wano. Ye timu ya Inter Milan. Baga ukutamba kwa le ande diofu. Inter miya nbasamba. Inter. Bebaina ye ande diofu. Baga wada niwano. Ye Peter Suseke. Yaina ediba. Peter Suseke. Agwada niwano. Baja ukwa kumpira ukwe negufao. Omupira bagu kubye negufao. Agamba atia Chris Pro. We kubango kumerera. Mbera watu wecha tambula. Mugamba mutia abayari kuuna. We kubanga mugomera ku TikTok. Songa bwato wecha tambula basaba kompola pola na bade omvuka Peter Suseke akubeliwa gwe kasi jonze baja kosuka mpirano esana makutomede Ibrahim Konate bugenze bwero bugenze bwero wa timu ya Real Madrid sawa na wakwenza omvuka Yandi ya Monde new signings agera kubanga ayindira Yandi ya Monde bamuja ku timu ya Leipzig mudamu gwangira Germany Yandi ya Monde sawa yona Hagena kuwanga hile mchisawe. Baiso mpira muamfu. Kwa mtemtemtema kutomede gufao. Tebi nagwa. Ani atume na kutomede. Wade maka chuchurela. Wemacha ina ediba. Asame mbunji okati jonsi. Yee ya gana maka hige chisawe. Ugae bakule mbede. Bakumeru wa guru watambula. Yetemi ya Inter Milan. Beba ina ediba. Inter. Beba ina mpira wano. Agamunu wamba we. Bakumeru wa si. Kasi jonsi ya chaina ediba. Hagwade anderiofu. Ya ina ediba watambula. Esawa yona. Hono uri. Bakwene wasuwa ya ndasiki ya ino mpira agwade Lautaro Martinez anare ingo no piyako mpira mgeze mkatimba mgeze mkatimba timu ya Inter Milan baso ino kumanga fude gole ya wesoka Inter Milan baba Lautaro Martinez akuwesuza mpira agwade mnuji nyo Ba kurosi za mpira ya utoro mbati zguwade mnuji nyo. Tiba kuziso yeso kumata do mpira mkatimba. Ego emu timu ya Inter Milan. Atenga ego zibiri timu ya Real Madrid. Oh, akawaka kwa mpira guwade mnuji nyo. Omupira guwade mnuji nyo. Omupira guwade mnuji nyo mvuka Carlos Augusto. Bwate wazo kumanga atewa timu go ya Inter Milan esose. Katibaga ikula isa. Barumba. Inter. Esayona. Baja koso mpirano. Mugenze mkona. Ya timu ya Inter Milan. Carlos Augusto. Ya timu ya mjozi namba mkumi asatu. Waleri kutimu ya Inter Milan. Ama zo kumanga afuna go ya wesoka. Bakwe giza ovubuka chomeni. Novuka Yandi ya Monde. Sayona. Baja kumanga ingila kumupira wano. Kawewe mbele ngabwe tambula. Chumeni no mvubuka Yandi ya Monde. Baiso mpira mwavu kwa mtemtemtea na tumena na kupuwe mpira na kufao. Tebina kwa kwa pisine misine kaunta taka ino. Ye Vinicius Junior. Yaina ediba Vinicius Junior. Aja kusano mbabiri. Vinicius Junior uno. Anago wa kwa us Augusto taina misinde. Baja kusano mpira. Anako mpira anako mpira kwa na kufao. Hadifeni za mbunji nyoku. Vinicius Junior. Singawa na kuba Inter Milan ikora iza. Ono Vinicius ya gana kujusemisa ya gana kukubanga yono na kani basa malayo tolo batineze. Bamu konye mude efa ina gana megena kumena throw in.
Lefali agambe gena kubela thiro ini ya timu ya Inter Milano. Wabula na Antonio Martinez. Awada ina magaza kubanga atobo ya ayia. Katu ineta yende nangawe tambura. Lautaro Martinez. Mvubuka wa mutawana nyo. Mvubuka wa tabu nyo singomo mwado mokisa. Achari kuteka na agama. Lefali bako nyemo. Agama lefali bako nyemo. Tote Alexander Anone. Ajidwa kuchisawe. Vemdi yazi. Baji duwa kuchisawe. Bagiza kubaka kalamu enchuka chuka wano. Bakolamu enchuka chuka no timu ya Real Madrid. Bagiza mvuka chomeno mvuka yandia. Mwende. Bagiza kubanga tomo yao. Bamyoza muko wane makadige chisawe. Mbeira wete atambula. Wawela mvuka Lautaro Martinez. Aga kubanga rana. Lautaro Martinez. Aga kubanga rana mgemu eno. Agamu. Kwa jamu wadefa kanyo kubanga fuwa. Nanyo chosuwa kumukutu kwa chukumu samu kanunya kabaka muda popo fika radio mpakaza UEFA Champions League pili makumi abili mukaga tuliku estadio Santiago Bernabeu gwarimu damu guanga era Spain tusigaza edachika kumi enzijufo chichari ego zibili timu ya Real Madrid atenga ego emu timu ya Inter Milani ya wade omvubuka Federico Valverde Novga Kylian Mbappe nga watebila timu ya Real Madrid atomvuka Klaus Augusto ya tebila timu ya Inter Milani kari, mbela watu wachia tambula basamba kompola mpola ane ayina ediba, baji ya bakuwa namba bilo bakubeni wasi, baji ya kumawano nyani wano jemuka diofu, ande diofu, ya ina ediba, baji ya bakuwe sawa yona, koso mpila kwa demu njoo kufrene kufao, tebina guwa bakuwe geze mgezi wero ono yan biseki, mpila kwa wana guisi za buisa nibakuengeza omutende siku siya mchievo nabu gamba sebo samba bulungi nengo mkua ujesen bambu wade yoro kade kapata na kompo na mpola wano ye maka chuchurera jaina edibam basamba yeto de bulungi nyo timu ya Real Madrid baga kuangano ya kongo pina genze mwende throw in mugenze mugenze mthrow in mwebare nyo kubanga mungo merera yoneje msino kubanga tuwa mturi liza bitundu vye kubanga evye nja uro wali bitundu vye mutundwe agamba te mkana ngenova chibuka buke wali bitundu vye natete mwe kubanga te mungo merera bitundu vye sagu wali ku Amal Junior School mwe kubanga te mungo merera wali bitundu vye wakariga bitundu vye bakure mwe bale nyo mwari dela bitundu vye buna mwaya ngove haja tina kaita Mariam nefamre ya mawimu ingo salimu mwe bale nyo mwe bale nyo kubanga towa mungo merera basama kompona mpana timi ya Madrid bacha ina ediwa yekari Mbappe sawa yona baja bakuba namba satu baja bakuba namba sato sato mpira genze mgenzi mweru mugenze mugenzi mweru abade ovuka yandi ya monde yandi ya monde hoo mpira abade ina mageza kubanga ya wano wama ya goro kipa ya kutemunu njinyo Jasp Martinez kanoto ya mbele ngabo tambula ande diofu ya ina ediwa timu ya Inter Milan basamba agamba refari agambe gena kuwela free kick refari agambe gena kuwela free kick agamba tia kiza weba le nyoba edo kubango kubwa yali ku TikTok kumukuru za Guasta Sports Pundit kata nga kompona mpona wano isawa yona batamburam wani ya ila ediba ye mkakaus Augusto Gosko wala agwade Zreske timu ya Inter Milan makarige chisawe beba ina ediba basa nga kompona mpona wano kabu yetu ya mbele nga batambula basamba timu ya Inter bakumeno wasi izo kubanga wano nyani wano ye mka anediofu basamba kemobili wano bagwane wano ye Peter Suseke basamba timu ya Inter Milani beba ina omupira agama ta Rickman Ricky agamba tia mganda anga Rickman muno wa kubango gomelela Rickman Rickman wewa renyo mganda kubango gomelela mbira mtu wa chatambula kumukuri kwa chikumu samu kanoza panya pavofika radio mpakaza UEFA Champions jibili wa kumbia bini mkaga Rickman muno wewa renyo wewa yedala mganda kubango gomelela nanga wetambula mtu jina wa sebo wewa renyo wewa yedala mbira mtu wa chatambula kumukutu kwa chikumu samu kanoza panya pavofika radio ze Ivan Mulinda ndine unaiso kwa tutakemele nanga wetambula
Kose Augusto Gosko amuje ku kisawe barese Enric Mkhitaryan yari ku clubs agenja uro timu nga Manchester United timu nga Arsenal timu nga AS Roma ngeza kuanga to mpira gusamba yemvuko Enric Mkhitaryan sodo kumanga ngire mfito mvuko ri Kose Augusto kahari basamba ye maka chuchurera yaina edibam bagwa de Ibrahim Konate batambula timu ya Inter Milan bajibusa bibuso wano Ibrahim Konate yaina bagwa de Sebastian Courtois basimudo mpire mwamfu batambula esawa yona kwa mtem tana ino mpira makana mpira gaza bugenzi wero bugenzi wero wa timu ya Manchester City bacha kulembele timu ya FC Portugal eria mkuwerere wali muda mugwanga eria Portugal timu ya Borussia Dortmund muda mugwanga eria Germany ziri egozi piri bako na mbele timu ya Villarreal wali muteka diganga tuomo liyao wetambula akusaidieyo timu ya Lille bacha wali mgozi satu kubiri wali muda mugwanga eria Ufaransa nenga oguso sewo timu ya Aston Villa vwazo tenisoma ona Emery bako na timu ya Club Brugge gozi wade satu kubiri bela batu wecha tambula Bona mpuna misinde, mamwidi baba no, baga go namba safi sawe na, anaina, ana kurosi ngomu, pina geze bugeze ino wasi. Oh, bugeze bugeze mukona, abade onvubuka, denzo damu faize, yale geze kubanga atobo leo akosu mpira, agaba jamu kuru cha mzimaka, uwebale nyo, uwebale dara, riki, muno uwebale nyo, uwebale do kubanga atobo leo wazi kwa saganya, agaba tia mkuru serugo pita, Obase ugo Patrick webale nyo webale dala agamba cha aneti webale nyo webale dokubanga ogoberera abali wali kumukutu ogwa TikTok ogwa the sports pundit webale nyo webale dala abali wali liko una namu webale nyo webale dala kubanga te mugoyembere nanga wetambula mbalala obaka mugusindika Mwale nyo mwale dara Baise kona pama mtumele gufao Abadani wano Kwa misinde msinde Utano matineze Kani misinde Hanya inam Ye maka chuchurera Akubye no wasi Bezo kumanga no nyani Sibaz kotoa Asimudo mpina mwamfu Gugenze Bugenze kono kipa Jasfu matinez Mwale nyo seki Okubango gomenera Mwale nyo kayondo Uzona ude Uliwali kuuna Ogoyembe nanga Wetambula kusaidieyo Na mwena awasinza jemusizo kwanga mungu mwene mbele nanga wetambula. Agamba atia Dimaster, agamba atia Masavu X2X, mwene nyo uwebale dara, ukubanga mwene mbele nanga wetambula. Mbela obote weli AFA Champions League, biri makumi abiri mukaga, nagambi dachika kudachika, sekonda kusekonda, wano kumukutu kwa chiku musamfu, katunza mwena pavafika radio, kasori juma, kawalia okuva kwali bitundu bye kawempe agamba cha kwaisho msaje webijaba webale nyo webale dara agamba cha Hussein Kadu namagoma agamba cha Kulumba Ali agamba cha muganda wange mukyaba Elias Mabada mutambara namwenda abasinza je musinyo kubanga tobo lyao mutu goberera kadwetwa embere ngapo chamba na chikachina mukaga tusiraze na chikanya ensujufu ego uzibiri timu ya Real Madrid atenga ego emu timu ya Inter Milan Ze Ivan Mulinda ndine ule iso kwa tusa kembele nanga wetambula timu ya Madrid muka Vinicius Junior wa muja kuchisawe Vinicius Junior pa muja kuchisawe baba Vinicius Junior ba muja kuchisawe timu ya Borussia Dortmund ba muja kuwafuna golu namba 7 Borussia Dortmund wazo kuwafuna golu namba 7 mbuka Theo Gulesa ya sodo kubanga atora kuwe besi mgemu eno Mvuka karesa sodo kubanga ingi de Mvuka mvuka oli Vinicius Junior Borussia Dortmund Bafuna go namba 7 Machi na sise mtu alie mkubwerele Ate timu yali ya roba jisi Bacha kwembele timu yali le go zili 7 Ate kubiri kare Mbeda mbetu mechatambula Mbeda mbetu mechatambula Tusika zenda chika 7 enzi juvo Basi mudo mpina mwavu timu ya Villarreal Madrid Bakubele kufao Mgenzi mgenzi mthiro emu Mugenze mufiro in agamba cha nyanzi muzikuru wakaira nyanzi roki muzikuru wakaira aiswari kutha sports pandite webali nyo webali dara ukubanga ate ogoberera embele nanga wetambula agamba cha mukuru kari mukuru ya deusi
kare ugoje uswe bare nyo obaje dala oliwale ku una ogene bene nanga wetambura ate akusaidie yo basama kompola mpola ye team ya Inter Milan yoyina ediba basama mbira de John Stones bakubendo wasi batambula esawa yona ono yebena nga wetambula bagwadani wano ye mvubuka Yan Biseke yaina ediba bagwadani wano batambula zeriki ayino mpira makalike chisayo wano team ya Inter Milan bagala ikoraiza esawa yona bakubendo wasi zeriseke esawa yona bagala ikoraiza Yan Biseke yaina ediba magari kichisawe anaina yepita susiki batambula bakwelewa kubageza kupanga nyani wano baja bakupa mpire sayo na kandoto yembe nga batambula bano nyani wano yekasi jonsi timu ya Inter Milan bano ya ikolaiza sayo na Inter Milan uno ya agama chema Fabi Francis webade nyo webade dara batambula wano anaina ediba batambula yepita susiki yaina asawo mbabili wano yepita asusiki batambula timu ya Inter Milan baga ikolaiza Waleri ku TikTok kakati basaba kompola mpola yitimu ya Inter Milan bano ya ikolaiza wabula bawo nyenyo timu ya Real Madrid abade ovuka Emrick Mkhitaryan yitimu mjesi namba makumi abiri mpere abade abakubye mwenyandano wabula bawo nyenyo kakati basamba ani aina ediba basaba kompola mpola magari yesayo wano yitimu ya Inter Milan akwade Zelinski ya ina ediba basaba kompola mpola bano ya ikoraiza batambula esawa yona bagwadani wano Yan Biseke ya ina ediba agamuli wambawe achuse mnunji nyo agama sibaraba achuse ye Enrique Mkhitaryan basamba yitimu ya Inter Milan bano ya ikoraiza esawa yona Enrique Mkhitaryan akwade Pascal Karunji nyo bagwade Yan Biseke batambula Inter Milan bagwade denzo anaina ye ande esawa yona goalkeeper seki wabade nyo wabade dara wakubango bakule ngeza na liko msambia team ya Real Madrid bawo nye nyo abade ovubuka ande diofu abade kumpira kubade mnuji nyo wabula akute goalkeeper Spurs kotwa akute nyo goalkeeper Spurs kotwa wabade nyo wabade mkulu seki wakubango gomelela wali kuza sports pundit mbela botu wecha tambula kabasa makompola mpola anaye na mpira yadi ya mone divana ni alisudeda bacha sama mruji nyo yitimu ya Inter Milan beba ina ediba bamusali deyo anaye na Inter basamba bagwa de Emrick Mkhitaryan bonge de medashika satu enzijufu ye Emrick Mkhitaryan akubye no wasi bakwe de vote vina gwa basamba James Martinez agwa de Yan Biseke ya ina ediba batambula bakwe no wasi sawa yona timu ya Inter Milan bade bano ya ikolaiza wawa mkwenye mpita susiki na mga shuka tusambe basamba ye Kylian Mbappe ya ina ediba timu ya Real Madrid beba ino mpira Kylian Mbappe rutini agwada ni onumakalike chisawe batambula ye Yuri Bellingham akwe mpira mwamfu ano ya Yan Diamonde ya ina Yan Diamonde ya ino mpira baja kuba mpira geze kundaita bache tulabu nungi nyo ye timu ya Inter ya ina kati mpira batambula bano ya ikulaiza John Stones mainja ya ina ediba akubeno wasi batambula balego wasa idemu transiti abade Enrick Mkhitaryan baga ikwanza defa ya gambi egena kumira free kick ya timu ya Inter Milan.